Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: za isplatu pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere sa područja našeg kantona. U završenoj fazi su radovi na sanaciji krova na zgradi Gradske uprave Gračanica. Sajem šljive u Gradačcu od 13. do 15. augusta. Sutra protesti instruktora vožnje u TK. Održana promocija romana Vječni susret autora Admira Mešanovića. Sutra sunčano i toplo vrijeme.
1: Info 5.
0: Vlada našeg kantona dala je saglasnost za isplatu pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere sa područja TK. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri, kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuje iznos najniže penzije u rasponu od 449 do 690 konvertibilnih maraka. Iznos od 100 konvertibilnih maraka penzioneri mogu očekivati uz augustovsku penziju. U završnoj fazi su radovi na sanaciji krova na zgradi Gradske uprave u Gračanici, osvojimo opširnije u nastavku naše informativne emisije. Projekat pod nazivom Sanacija krova na nacionalnom spomeniku Konak, zgrada Gradske uprave u Gračanici, realizuje se s ciljem očuvanja i zaštite ovog vrijednog historijskog objekta koji je 2009. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, govori gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebal.
2: Ovih dana završavamo sanaciju krova na našoj zgradi Gradske uprave. Sanacija krovne konstrukcije koja je u potpunosti dakle urađena, imali smo pa evo posljednjih možda i par godina je bilo slučajeva gdje je i prokišnjavao krov, sada je to konačno hvala Bogu i urađeno. Sanacija krovne konstrukcije koja je koštala ukupno blizu nekih 290.000 konvertibilnih maraka, finansirana je od strane kantonalnog ministarstva prostornog uređenja sa 237.000 i oko 53.000 konvertibilnih maraka je finansirano iz sredstava budžeta grada. Također ono što je nedavno završeno, to je sanacija južnog dijela ove fasade, jer je rađena u fazama, dakle fasada na našoj zgradi. Zgrada Konaka, evo to je nekako ono, u narodu najlakše, najjednostavnije, koja je pod zaštitom UNESCO-a, pa smo morali isključivo onako kako je njen autohtoni izgled i morali smo se u svemu pridržavati toga. Sanacija tog dijela južne fasade i također finansirana sa viših nivoa od Federalnog ministarstva prostornog uređenja u iznosu od 90.000 i onaj dio manji koji je finansiran od strane grada također učešće, koji je završen evo prije nekih možda pola godine i evo krov se završava u ovih par dana, će biti sve gotovo što se tiče vanjskog dijela. Ostaje nam još samo uređenje tog dijela krova iznutra, postavljanje izolacije i onih OSB ploča i tako da ćemo sa tim konačno završiti tu sanaciju krova.
0: Izvođač radova je firma Sagra DOO Gračanica.
1: Info 5.
0: Protest instruktora vožnje sa područja našeg kantona najavljen je za sutra, a dolaze nakon višesedmičnih neslaganja predstavnika autoškola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK zbog primjene novog aplikativnog softvera za osposobljavanje i polaganje vozačkih ispita. Iz ministarstva ističu da poštuju pravo predstavnika autoškola i instruktora na mirno okupljanje i javno izražavanje stavova, ali odbacuju tvrdnje da nisu bili spremni na razgovor. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive održat će se u Gradačcu od 13. do 15. augusta. Očekuje se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Ovogodišnja sajamska manifestacija će trajati 3 dana, dan kraće nego prethodnih godina, ali će biti veći broj podsajamskih i zabavnih sadržaja, kazao je Sakib Imširović, voditelj turističke zajednice Gradačac.
3: Evo, ovogodišnji sajam šljive u Gradačcu po prvi put poprima novi format održavanja. Umjesto dosadašnja 4 sajamska dana skraćeni na 3 sajamska dana i još jedna izmjena koja nam je jako bitna je taj termin održavanja umjesto

0: kraja augusta pomjerili na polovicu augusta, odnosno ove godine od 13. do 15. augusta. Očekuje nas bogat programski sadržaj kao i svake godine, bogat kulturno zabavni program, bogat edukacijski sadržaj, velik broj izlagača i učesnika na sajmu. I evo, mi ćemo se potruditi da ta tri dana, kao i svih prethodnih godina, da začas bude predstavnica privrede i onaj kulturnog života u Bosni i Hercegovini.
1: Pripreme za ovogodišnji sajam teku planiranom dinamikom, te se i ove godine, kako je rekao Sakib Imširović, očekuje veliki broj izlagača, poslovnih partnera i posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.
0: Očekujemo nikad veći broj gostiju i velik broj izlagača, kažem nikad veći broj gostiju zato što se u istom terminu gradarstva održavaju i sajam šljive i čini mi se 26. motorijada našeg motokluba koji je izrazito popularan i brojan, i tako da očekujemo da ćemo napraviti onaj velik protok, jel, cirkulaciju ljudi tih dana u gradarstvu. Onaj, pa evo, pozivam i vas i sve zainteresovane da nam se priključite, da dođete, osjetite gradačac ovih dana i pogledate šta imamo da vam ponudimo. Najviše učesnika vam dolazi iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, zastupljena je gotovo čitava mljekarska industrija, ali nije daleko za njom ni poljoprivredna branša. Različiti uzgajivači, proizvođači, kako poljoprivrednih dobara, tako jel, evo, i meda i ljekovitog bilja i ostalo. Podrška na koju svake godine računamo dolazi upravo od vlade Tuzlanskog kantona i mislim na tome neizmjerno zahvalni. Nadamo se da će ta podrška, da ćemo da opravdamo to njihovo povjerenje i podršku i da će oni godinama koje dolaze nastaviti da značajno podržavaju sajam šljive u gradarstvu i prije svega da ga prepoznaju kao turistički potentnu manifestaciju, ali evo i manifestaciju od izuzetnog privrednog i kulturnog značaja.
1: Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac.
2: Info 5.
1: U sklopu manifestacije i ljetne večeri pod lipama Gračanice u galeriji Bosanskog kulturnog centra održana promocija romana Vječni susret autora Admira Mešanovića, prilog pripremio kolega Kenan Mehić.
3: Vječni susret je roman o ljubavi, identitetu i vremenu kada ljubav iz sadašnjosti dotakne doba kralja tvrtka. Riječ je o historijsko-ljubavnom romanu koji kroz priču o djevojci Adi donosi spoj ljubavi, hrabrosti, tajnih sudbine i ličnih preispitivanja. Radnja počinje susretom sa neobičnim čovjekom čije riječi Adu vode u događaje u kojima se granice između prošlosti i budućnosti postepeno brišu. Nakon uspješnog romana Stijene, autor Admir Mešanović odlučio nastaviti sa pisanjem.
4: Ja sam nakon romana Stijene, kao i svaki autor, čekao kakvi će biti utisci i da li će potisati da pišem dalje ili da odignem ruke od toga. Naravno, uvijek čovjek čeka da čuje šta će reći drugi narod, ne možeš valiti svoje djelo. Međutim, kada se sa svih strana stvarno mogu se pohvaliti i da tako kažem da su roman Stijene traženi u svim dijelovima Bosne i Hercegovine i da su pozitivni utisci, mada je tema jako teška, u pitanju april 92. Onda sam naravno i sam i mislio, ali čak sam i dobio smjernice od drugih čitalaca da nastavim pisati. Neki su očekivali da će napisati Stijene 2, međutim moja želja bila da napišem nešto sasvim drugo i drugačije, da uopšte ne liči na Stijene. I evo već je nekih mjesec i po u prodaji i dostupno je čitaocima i stvarno su oduševljeni i jako sam jako sretan.
3: Evo što čitatelje čeka u novom romanu.
4: Pa na ovom štivu mogu otkriti da je znači riječ o nečemu vezano i za našu historiju i za naš, hajde da kažemo, najljepši period što se tiče Bosne i Hercegovine, a to je za vrijeme vladavine tvrtka prvog Kotromanića. S druge strane, ovdje imamo jednu temu, a to je ljubavna i pronalazak samog sebe, znači o identitetu, tako da je knjiga jako zanimljiva. Imamo neke i elemente, blage elemente naučne fantastike, imamo i psihološkog dijela, riječ je o romanu koji je obim 440 stranica, tako da i tekako ima se šta čitati.

portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće ponekad i lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadnog i zapadnog centralnog i istočnog područja Bosne. Vjetar je slab do umjeren, većine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Hadžićima kod Sarajeva. Policijski službenik motociklom je udario grupu pješaka, pri čemu je jedna osoba poginula, a tri su povrijeđene. Uzrok nesreće još nije poznat, a više informacija očekuje se tokom dana. Iz MUP-a kantona Sarajevo potvrđeno je da je policajac bio van dužnosti. U Hercegovini i dalje se bore s aktivnim požarima. Najteža situacija je kod Konjica, gdje su izgorjeli napuštena kuća i dva pomoćna objekta. Širenje vatre prema naselju je zaustavljeno. Požari su aktivni već nekoliko dana, a u gašenju pomaže i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji stalno raste. Prema posljednjim podacima poginulo je više od 220 osoba. Razorni zemljotres od 7,4 stepena po Richteru nanio je nesagledivu materijalnu štetu. Spasioci i građani pretražuju ruševine, ali izgledi da ima preživjelih sve su manji, govore stanovnici Kolumbije.
1: Tragam za bratom koji je živio u ovoj zgradi, siguran sam da je ovdje, sve njegove stvari su tu, ne odgovara na pozive, domar nije vidio da je izašao iz zgrade, e njegov auto je parkirano ovdje, nije izašao, negdje je tamo zarobljen.
2: U našoj zgradi voda se prelijevala, kada smo izašli iz zgrada pored nas se potpuno srušila.
1: Prije samo trenutak izvukli su živu djevojčicu, a jutros je neko spasen iz stana na uglu odmah ispod. Spasili smo i stariju ženu.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Tuzli i Zenici 18, Bihaću 19, Mostaru 26, u Neumu 28 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak u većem dijelu zemlje. Jutarnja temperatura do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja i Flamingo.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodne sata moguće ponih i lokalnih pljuskova na području Hercegovine, zapadnog i zapada, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marko 85, filet osjeća, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: 6:46, još jednom svima vama želimo dobro jutro, dobrodošlicu na talase našeg radija, jutarnji program Radio Gračanice, izdan je za 12. dan mjeseca avgusta. Ajde malo nešto da ponovimo, a nešto ćemo i da dodamo novo. Dakle, 17 stepeni temperatura jutro su u našem gradu, pa poprilično svježe za razliku od ovih dnevnih temperatura koje smo imali prethodnih dana. Danas će biti pretežno sunčano vrijeme, tek u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosni. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 30 i 35 stepeni Celzijusa. Snažno nevrijeme inače sinoć je pogodilo Sloveniju, Hrvati kažu čudan vrtlog pojavio se nad Hrvatskom i Slovenijom, meteorolozi objasnili šta je to, uglavnom iz ovih ljetnih paklenih vrućina često znaju izaći i nekakve paklene oluje ili pakleno nevrijeme, imali smo prilike nažalost to da osjetimo i mi ovdje prije nekoliko godina, nadamo se samo da će nas ova sezona oluja i nesreća nakon ovih ljetnih vrućina zaobići i da s te strane nećemo imati problema. U izvještaju Bihamka se navodi ono standardno da je sezona godišnjih odmora, da aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Začići Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

Šta još reći osim sretan put, naravno ugodna vožnja, pazite na sebe, pazite na druge. Nema najavljenih radarskih kontrola, ali ima najavljenih planskih isključenja električne energije. Sutra dijelovi naše grada, Buk, Doborovci, Đakule, Prijeko Brdo, Trnovci, ne bi trebalo struje biti sutra, predviđeno je od 10 do 11 sati. Rekli smo već u toku manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice, sinoć smotra folklora, danas počinje malo nogometni turnir mjesnih zajednica, trajaće dva, tri dana, danas, sutra i preko sutra, a u okviru manifestacije ljetne večeri će sutra biti održana i književna veče u Medresi, na kojoj će svoja djela predstaviti Hafiz Admir i Irma Husić. Sutra, to smo najavili, planska isključenja električne energije, a preko sutra, Bratstvo, starta prva Liga Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo će eto imati tu čast da otvori novu sezonu protiv prošlosezonskog premijer ligaša, veoma dobre kvalitetne ekipe Posušja, bit će to pravi jedan derbi na otvaranju sezone. Utakmica se igra u petak na stadionu Luke u Gračanici sa početkom u 17 sati. 6 sati i 50 minuta, ostanite sa nama i u nastavku programa, malo muzike, malo marketinga, a nakon toga ponovo malo nas sa servisnim informacijama.

0: jasna, potrebno je samo malo.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink, on ti to riješi za dan dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis, pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama, sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer popravi, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovori se. A imaš kod njih i ove nove laptope, pa vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
3: Panel, laminat, centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel, laminat, centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno.
6: Ritam grada. Servisne informacije.
7: Sati 16 minuta u drugom smo satu našeg druženja u okviru jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima Radio Gračanice. Vrijeme je za pregled servisnih informacija. Kratko ćemo u nastavku govoriti o stanju sigurnosti na području našeg grada protekle noći. Kada u pitanju stanje sigurnosti u izvještaju iz policijske stanice Gračanica saznali smo da je tokom noći zabilježena jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba zadobila povrede. O kakvom stepenu povreda se radi nismo saznali. Uglavnom još jedna saobraćajka, pa tako vozači budite i dalje itekako oprezni. Praktično svakodnevno manje ili veće ili teže nesreće objavljujemo svaki dan, tako da ima razloga da to ponavljamo i ponavljamo i da budemo dosadni, pa eto, dok ćemo vidjet ćemo. Uglavnom, ne bi bilo loše da malo i vozači budu oprezni, jednostavno da pripaze na sebe, ali na sve ostale učesnike u saobraćaju. Što se tiče vatrogasaca, proteklu noć su proveli mirno. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica, 69 intervencija tokom dežurstva, 8 pacijenata je bilo sa zabilježenim povredama. 4 pacijenta upućena su u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović Gračanica, 2 pacijenta upućena na UKC Tuzla. Rekli smo za sutra planska isključenja električne energije u dijelovima Buka, Doborovaca, Đakula, Prijekog brda i Trnovaca od 10 do 11 sati. Nešto kasnije ćemo naravno imati ona izveštaj iz opće bolnice, još nekih informacija koje smo pripremili za vas. Ono što možemo u nastavku samo reći, evo jedna zanimljivost koju nemamo priliku baš da vidimo svake godine ili kada poželimo, a to je pomračenje sunca. Večeras od 19 sati 27 minuta počinje taj događaj na nebu. Ukoliko bude vidljivo, ukoliko ne bude oblaka, s obzirom da su najavili u popodnevnim satima da bi moglo biti lokalno oblaka, kiše i nevremena i tako dalje, ukoliko dakle bude vedro, od 19.27 moći ćemo da posmatramo

Imamo djelimično povraćenje sunca s obzirom da se ove godine i ovoga puta neće vidjeti potpuno povraćenje na području Bosne i Hercegovine, ali evo za područje Tuzle, Bihaća, Zenice, Brčkog, praktično ovih sjevernih dijelova Bosne i Hercegovine, bit će vidljivo od 40 do 70% pomračenja sunca. Treba uvažiti ove preporuke kako to posmatrati ukoliko želite večeras da posmatrate. U svakom slučaju zanimljiv nebeski prirodni fenomen koji, opet ponavljam, ne imamo baš priliku tako često da vidimo na nebu. Ostanite sa nama, ritam muzike i marketinga do 7.30 kada je na rasporedu novo izdanje rubrike Aktuelno, nakon toga ponovo muzika, marketing sve do 8 kada su na rasporedu prve vijesti u našoj produkciji. Ostanite sa nama, ne mijenjajte frekvencije.

0: toku manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice u galeriji Bosanskog kulturnog centra održana je promocija romana Vječni susret autora Admira Mešanovića. O svemu opširniji u prilogu koji je pripremio kolega Kenan Mehić.
1: Vječni susret je roman o ljubavi, identitetu i vremenu kada ljubav i sadašnjosti dotakne doba kralja tvrtka. Riječ je o historijsko-ljubavnom romanu koji kroz priču o djevojci Adi donosi spoj ljubavi, hrabrosti, tajni sudbine i ličnih preispitivanja. Radnja počinje susretom sa neobičnim čovjekom čije riječi Adu vodi u događaje u kojima se granice između prošlosti i budućnosti postepeno brišu. Nakon uspješnog romana Stijene, autor Admir Mešanović odlučio nastaviti sa pisanjem.
2: Ja sam nakon romana Stijene, kao i svaki autor, čekao kakvi će biti utisci i da li će motisati da pišem dalje ili da odignem ruke od toga. Naravno, uvijek čovjek čeka da čuje što će reći drugi narod, ne možeš valiti svoje djelo. Međutim, kad sa svih strana stvarno mogu se pohvaliti i da tako kažem da su roman Stijene traženi u svim dijelovima Bosne i Hercegovine i da su pozitivni utisci, mada je tema jako teška u pitanju april 92. Onda sam naravno i sam i mislio, ali čak sam i dobio smjernice od drugih čitalaca da nastavim pisati. Neki su očekivali da će napisati Stijene 2, međutim moja želja bila da napišem nešto sasvim drugo i drugačije, da uopšte ne liči na Stijene. I evo već je nekih mjesec i po u prodaji i dostupno je čitaocima i stvarno su oduševljeni i jako sam jako sretan.
1: Evo što čitatelje čeka u novom romanu.
2: Pa na ovom štivu mogu otkriti da je znači riječ o nečemu vezano i za našu historiju i za naš, hajde da kažemo, najljepši period što se tiče Bosne i Hercegovine, a to je za vrijeme vladavine tvrtka prvog Kotromanića. S druge strane, ovdje imamo jednu temu, a to je ljubavna i pronalazak samog sebe, znači o identitetu, tako da je knjiga

0: knjiga jako zanimljiva. Imamo neke i elemente, blage elemente naučne fantastike. Imamo i psihološkog dijela, riječ je o romanu koji je obim 440 stranica, tako da i tekako ima se šta čitati. Dosta je pouka i dosta je paralele od prije 600 godina i danas dokle je čovjek došao, u nekim stvarima pozitivno, u nekim stvarima dosta negativno, uzimajući u obzir šta smo od prirode napravili i tako dalje.
1: Admir Mešanović diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Tuzli, gdje je stekao obrazovanje iz oblasti historije. Radi kao profesor razredne nastave, a slobodno vrijeme posvećuje pisanju. Nakon romana Stijene, ljubavnog ratnog trilera, Mešanović se u novom dijelu okreće historijskoj tematici i priči koja ljubavni motive spaja sa psihološkim promišljanjem identiteta. Aktuelno.
2: Pratili ste rubriku Aktuelno na 12. augustovsko izdanje.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Ekonomsko propaganda.

0: Najvažnije vijesti, najbolji zvuk, Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Arnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Podrška onima kojima je najpotrebnija i ove godine je među prioritetima vlade Tuzlanskog kantona. Pomoć je usmjerena na socijalno ugrožene djecu i mlade, ali i na prevenciju problema koji sve češće pogađaju najosjetljivije kategorije društva. Nastavlja se i zdravstvena podrška povratnicima u Republiku Srpsku, koji će zdravstvenu zaštitu moći ostvarivati u javnim ustanovama, odnosno domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona. A dobra vijest stiže i za više od 39.000 penzionera. Na njihove račune uskoro bi uz penzije za mjesec august trebalo biti uplaćeno po 100 konvertibilnih maraka jednokratne pomoći. Međunarodni aerodrom Tuzla iza sebe ima mjesec kakav do sada nije zabilježen. Naime, tokom jula ove godine kroz tu zračnu luku je prošlo 73.010 putnika, čime je postavljen novi rekord, uz potvrdu snažnog oporavka nakon perioda velike krize i pada prometa. Rezultat ostvaren u julu predstavlja novi najbolji mjesečni učinak Međunarodnog aerodroma Tuzla od njegovog osnivanja. Naime, za 31 dan evidentirano je 41.288 dolaznih i 31.722 odlazna putnika, dok su avioni realizovali ukupno 502 operacije. U prosjeku je svakog dana kroz aerodrom prolazilo više od 2350 putnika, a najveća gužva zabilježena je 21. jula, kada je koristilo 2955 putnika. Stanovnici Bosne i Hercegovine danas će imati priliku svjedočiti rijetkom nebeskom fenomenu koji će se iz naših krajeva moći posmatrati u večernjim satima. Potpuno pomračenje sunca dogodit će se u srijedu 12. augusta i bit će vidljivo na Grenlandu, Islandu, na sjeveru Rusije, Atlantskom okeanu, u Španiji i manjem dijelu Portugala. U Bosni i Hercegovini će biti vidljivo djelomično pomračenje sunca koje će biti, u zavisnosti od lokacije, započeti oko 19:27. Djelomično pomračenje bit će vidljivo širom Bosne i Hercegovine, između ostalog i u Banja Luci, Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici, Bihaću, Brčkom. Sport. Julian Alvarez je obavijestio upravo Atletico Madrida da ne želi trenirati sa ekipom. 26-godišnji Argentinac se na ovaj potez odlučio nakon što je zatražio razgovor sa trenerom Diegom Simeoneom oko potencijalnog prelaska u Barcelonu, ali mu trener nije ispunio želju. Alvarez tvrdi da od februara ima usmeno obećanje čelnika da će mu dozvoliti transfer ovoga ljeta. Barcelona je izrazito zainteresovana da ga dovede, no sada su Atletiku svi pravi nemušti i pitanje kako će se ova saga okončati. Za kraj vijesti o vremenu. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stepeni, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
3: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodne sata moguće ponih i lokalnih pljuskova na području Hercegovine, zapadnog i zapada, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Radio Gračanica.
5: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

kakvih vijesti, šta je to obilježilo proteklu noć ili protekla 24 sata, o čemu pišu kolege sa, da tako kažemo, lokalnih, ali i regionalnih internet portala, čisto onako što bi nekada bio jutarnji pregled štampe i čitanja Vaza oslobođenja i ostalih novina, to nam je sada ovako otprilike pregled pisanja ovih internet portala. Profesionalni vatrogasci u Federaciji Bosne i Hercegovine traže ostvarivanje povoljnijih uslova za penzionisanje, a kažu bolji uslovi za odlazak u penziju podrazumijevaju da se uzme i najboljih 5 godina njihovog radnog staža za obračun, kao što je i u policiji, na primjer. Profesionalni vatrogasci u federaciji, ne umanjujući značaj drugih kategorija, obavljaju jedan od najtežih poslova, gdje se, obavljajući svoje poslove spašavanja ugroženih i gašenju požara, svakodnevno izlažu opasnosti svoju bezbjednost, život i zdravlje, a u plemenitom cilju zaštite zdravlja i života građana i njihove imovine, kažu predstavnici profesionalnih vatrogasaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. A mi smo naravno uvijek na strani radnika i profesionalnih vatrogasaca i svih ostalih koji traže svoja, neka tako kažemo, osnovna prava, pa tako ćemo reći i podrška za profesionalne vatrogasce. Amerikanci u jednom danu lansirali 50 raketa Patriot za 24 sata i spalili 200 miliona dolara. Ispaljuju svakodnevno po 100, 200 i više miliona dolara, i Amerikanci, Izraelci, Iranci, Rusi, Ukrajinci, gdje god se ratuje, troše se, ispaljuju se, baš tako to dođe, ispaljivanje ovih para u zrak, to pukne, eksplodira, uništi, ubije, razori i tako dalje, donese razočarenje, bol, tugu, žalost i nestane sve u zraku. Šta ovdje imamo, dok evo Amerikanci i ostali ispaljuju po 200 miliona u 24 sata, na drugoj strani u Africi, hiljade ljudi bježe od suše u Somaliji, glad se produbljuje dok pomoć slabi. Hiljade ljudi napuštaju svoje domove u Somaliji zbog višegodišnje suše, rasta gladi i smanjenja humanitarne pomoći. A naravno, tu su odmah i oni ostali problemi prateći, veliki broj djece koja nažalost stradaju, i novorođenčad i onako mlada djeca. Vidimo često te slike na internetu kako to izgleda u Somaliji, ali i u mnogim drugim dijelovima Afrike. I opet na jednoj strani dok ratuju i ispaljuju milione i milione u zrak, na drugoj strani evo tu blizu umiru od gladi. Kineski maglev, vozilo, to je onaj magnetna levitacija, kako već dođe, ubrzalo od 0 do 800 za rekordnih 5,3 sekunde. Vozilo sa magnetnom levitacijom, teško 1110 kg, ubrzalo je stanja mirovanja do 800 na sat za samo 5,3 sekunde na testnoj stazi dugo 1 km, koja se nalazi u laboratoriju Donghu u kineskoj provinciji Hubei. Nije novost magnetna levitacija, ali jeste skupa igračka, a kada se napravi, onda to ovako izgleda. 800 na sat, samo za 5 sekundi. Šta rade u Engleskoj? Naučnici uzgajaju minijaturne ljudske organe. Testiranje lijekova na životinjama odlazi u prošlost. Minijaturni ljudski organi i tkiva uskoro će se uzgajati iz ćelija pacijenata britanskog zdravstvenog sistema u historijskom pokušaju da se poboljša testiranje lijekova i drastično smanji broj životinja koje se koriste u medicinskim istraživanjima. Opet, na jednoj strani vrhunska sofisticirana tehnologija i nauka, na drugoj strani glad i bijeda. Šta još ima na internet portalima? Zatražena međunarodna pomoć, vatrena stihija u Konjicu ugrožava naseljena mjesta, veliki problemi. Imali smo prošle sedmice, ako se ne varam, čak i u našoj blizini, kada je bio požar kod Kladnja, sada evo imamo kod Konjica.

Konjica, vjerujem ovako zamišljajući taj predio Konjic, Jablanicu i ostalo, da je jako teško i doći u mogućnost da se gase ovi požari, brda, planine, doline i tako dalje, pa nije čudo evo da su zatražili i međunarodnu pomoć. Nesreća u Hadžićima, Viktor Ćatić uhapšen zbog teške nesreće u Binježevu, poginula pješakinja i ostali povrijeđeni su iz Hadžića. A evo Izraelci nakon svih susjeda, odnosno komšija, počeli da provociraju i one koji nisu baš susjedi, a koji se zovu Turci. Provokacijama iz Izraela se ne nazire kraj, objavili mapu kao dokaz da Turska okupira više teritorija od njih. Bilo je i sporta i sportskih tema. Alvarez traži transfer iz Atletico Madrida u Barcelonu. Džeko došao da podrži Balkanjerose koji nastupaju što u Nizozemskoj, što u Grčkoj, s obzirom da su igrali Nec, Nijmegen i Olimpijakos, i u jednoj i drugoj ekipi ima igrača sa našeg područja, sa područja Balkana. Susret Džeke i Tadića ipak izazvao najviše pažnje. Crvena zvezda ispala iz kvalifikacija za Ligu prvaka, navijači okrenuli leđa Kruniću i saigračima, otirali su ih ispred sjeverne tribine. Ovo su samo neki od naslova, događaja, tema, aktualnosti koji su obilježili protekli, da tako kažem, protekla 24 sata. Vama je svakako preporuka da ne mijenjate frekvencije, te da ostanete uz talase Radio Gračanice. Nastavljamo dalje u ritmu muzike do 9 sati, kada su na rasporedu nove vijesti u našoj produkciji.

0: Reklame i promotivni filmovi.
1: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
0: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
1: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
0: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277.
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun živi bolje svaki dan.

0: Banskog kantona. A dobra vijest stiže i za više od 39.000 penzionera. Na njihove račune uskoro bi uz penzije za mjesec august trebalo biti uplaćeno po 100 konvertibilnih maraka jednokratne pomoći. Međunarodni aerodrom Tuzla iza sebe ima mjesec kakav do sada nije zabilježen. Naime, tokom jula ove godine kroz tu zračnu luku je prošlo 73.010 putnika, čime je postavljen novi rekord uz potvrdu snažnog oporavka nakon perioda velike krize i pada prometa. Rezultat ostvaren u julu predstavlja novi najbolji mjesečni učinak Međunarodnog aerodroma Tuzla od njegovog osnivanja. Naime, za 31 dan evidentirano je 41.288 dolaznih i 31.722 odlazna putnika, dok su avioni realizovali ukupno 502 operacije. U prosjeku je svakog dana kroz aerodrom prolazilo više od 2350 putnika, a najveća gužva zabilježena je 21. jula, kada je koristilo 2955 putnika. Stanovnici Bosne i Hercegovine danas će imati priliku svjedočiti rijetkom nebeskom fenomenu koji će se iz naših krajeva moći posmatrati u večernjim satima. Potpuno pomračenje sunca dogodit će se u srijedu 12. augusta i bit će vidljivo na Grenlandu, Islandu, na sjeveru Rusije, Atlantskom okeanu, u Španiji i manjem dijelu Portugala. U Bosni i Hercegovini će biti vidljivo djelomično pomračenje sunca koje će biti, u zavisnosti od lokacije, započeti oko 19:27. Djelomično pomračenje bit će vidljivo širom Bosne i Hercegovine, između ostalog i u Banja Luci, Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici, Bihaću, Brčkom. Sport. Julian Alvarez je obavijestio upravo Atletico Madrida da ne želi trenirati sa ekipom. 26-godišnji Argentinac se na ovaj potez odlučio nakon što je zatražio razgovor sa trenerom Diegom Simeoneom oko potencijalnog prelaska u Barcelonu, ali mu trener nije ispunio želju. Alvarez tvrdi da od februara ima usmeno obećanje čelnika da će mu dozvoliti transfer ovoga ljeta. Barcelona je izrazito zainteresovana da ga dovede, no sada su Atletiku svi pravi nemušti i pitanje kako će se ova saga okončati. Za kraj vijesti o vremenu. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stepeni, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Nastavljamo dalje, poštovani slušalci Radio Gračanice, sa našim druženjem u okviru jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima našeg radija. Izdanje za srijedu, 12. august 2026. godine. Trenutno 9 sati i 16 minuta. Irfan i Adnan vas pozdravljaju. Dežurna ekipa koja je sa vama od ranih jutarnjih sati, od ranih jutarnjih kada nam je bilo 17 stepeni jutros temperatura, kada smo prvi put poželjeli svima vama dobro jutro, a sada trenutno već dosta toplije, 23 stepena Celzijusa. Biće nešto niže temperature narednja 2-3 dana, srijeda, četvrtak, petak, a onda opet od vikenda, od subote i nedjelje, pa tamo do naredne sedmice, 35, 6, 7 stepeni, tako da još uvijek ljeto nije kazalo svoju posljednju riječ. Imat ćemo još i sunčanih perioda i visokih temperatura, u to ne treba sumnjati, sigurno do kraja mjeseca augusta. Kada u pitanju stanje sigurnosti na području našeg grada, protekle noći zabilježena je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo povrede. Gračanički vatrogasci proteklu noć proveli mirno, bez intervencija. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica, 69 intervencija, 8 pacijenata sa povredama, 4 upućena u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, 2 pacijenta upućena na UKC Tuzla. A u izvještaju iz Gračaničke opće bolnice dr. Mustafa Beganović naveli su da su tokom dežurstva imali 185 intervencija, 8 pacijenata zadržano na daljem tretmanu. Rođen jedan dječak, bravo, čestitamo, sretno, čestitamo roditeljima, djedovima, nenama, prijateljima, svima onima koji se iskreno raduju i vesele dolasku novog dječaka na svijet, i mi želimo svu sreću i naravno sve najbolje. Tri pacijenta iz Gračaničke opće bolnice su upućena na UKC Tuzla. Govorili smo o tome da je za sutra najavljeno da će doći do planskih isključenja električne energije u dijelovima našeg grada, u naseljima Buk, Doborovci, Đakule, Prijeko, Brdo, Trnovci. Struje sutra neće biti od 10 do 11 sati. Riječ dvije još samo o vremenu i stanju na putevima. Jutro pretežno vedro, danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tek u poslijepodnevnim satima ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne moguć slab lokalni pljusak. Maksimalna dnevna temperatura zraka od 28 do 34. Na magistralnoj cesti Zenica Nemila kod mjesta Jelina zbog kvara teretnog vozila van gabaritnog saobraća se usporeno jednom trakom. Gužve su na saobraćajnicama, putevima, sezona je godišnjih odmora, nećemo to previše da ponavljamo, i ono kada treba da se putuje, kada je preporuka da se putuje. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Hum. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Nemamo najavljenih planskih radarskih kontrola za područje Gračanice za danas. Vozačima možemo samo poželjeti sretan put, ugodnu vožnju, poštujte saobraćajne znakove, propise, poštujte ograničenja, poštujte prvo sebe pa i sve ostale učesnike u saobraćaju i ne bi trebalo biti problema. Sretno! Imamo još nekoliko informacija o aktualnostima i dešavanjima u našem gradu, o tome minutu, dvije više nakon muzike. Vraćamo se u naš studio.

U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Niz događaja i ove sedmice, pa da krenimo redom šta smo sve to imali u ponedeljak. Promociju romana, sinoć je centralna smotra folklora u centru grada. Danas, odnosno, da, danas počinje malo nogometni turnir mjesnih zajednica, igraće se i za seniore i za omladince, traje tri dana, 12. 13. 14. august. Pored ovog turnira u petak imamo i u Lukavici turnir Ibrahim Hodži Ćelap, znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana, a također i u Stjepan Polju turnir u znak sjećanja, memorialni turnir u znak sjećanja na dječka koji je također kao poprilično mlad izgubio svoj život, Mali Kahrimanović, u znak sjećanja na njega, i u Stjepan Polju će biti odigran također turnir ovoga vikenda. Dosta generalno ovih malo nogometnih turnira po mjesnim zajednicama, upravo je završen onaj jedan od najvećih, najboljih, najorganizovanijih koji se održava

u Doborovcima, ali svakako fucala, malog nogometa ne nedostaje tokom ovih ljetnih dana na području Gračanice. Kada je u pitanju manifestacija ljetne večeri, sutra će biti održana književna večer u Medresi, a ove sedmice još i to, hajde da pomenemo, u subotu 15. augusta zabava za djecu pod nazivom Kasperijada na rukometnom igralištu od 17. sati i 30 minuta. Inače, manifestacija ljetne večeri traje do kraja mjeseca augusta. Informacija o održavanju javne rasprave o nacrtu programa kapitalnih investicija grada Gračanica za period 2026-2028. godina. Glavni događaj javne rasprave će biti održan u četvrtak 13. augusta u multimedijalnoj sali grada Gračanica gradske uprave sa početkom u 10 sati i 30 minuta. Još dvije stvari pominjemo. Večeras pomračenje sunca djelomično koje će biti na ovom našem podneblju. Sve bi trebalo da počne oko 19 sati i 27 minuta i da traje do zalaska sunca. Zalazak sunca je u 19 sati i 59 minuta, tako da bi večeras oni koji će imati priliku da vide, nadamo se da neće biti oblaka, nadamo se da će biti lijepo vidljivo, imat ćemo priliku da gledamo i tu djelomično pomračenje sunca ujedno sa zalaskom sunca na horizontu. A večeras za one koji to vole, koji to prate, u noći sa 12. na 13. august najbolja, najljepša ovogodišnja noć meteora ili Perzeida ili zvijezda padalica, ko voli da gleda u noćno nebo. Večeras je noć za to, možete vidjeti, kažu, na desetine i desetine tih zvijezda padalica, kako ih mi zovemo. U svakom slučaju, večeras dva nebeska spektakla, od ovog djelomičnog pomračenja sunca pa do kiše meteora koja će biti, jeli, u večernjim satima u noći sa 12. na 13. august. Sve je pitanje trenutka, dakle nadamo se da će biti vedro večeras, da se vidi i ovo pomračenje, a da neće biti oblaka večeras, ko bude imao želju, eto, da gleda prosto golim okom, kako se to kaže, možete gledati ovu kišu meteora ako ste negdje sklonjeni od previše zagađenosti, svjetlosne zagađenosti iz centra grada, osvjetljenih ulica, objekata ili tako nešto slično. Ko može da se negdje izmjesti tamo gdje ima manje svjetlosti ili je nema nikako u blizini, to bi bilo najbolje. Ležeći položaj, pogled u nebo, malo da se oči prilagode tom noćnom načinu rada i vidjet ćete, trebali bi vidjeti na noćnom nebu veliki, veliki broj meteora, meteorita ili ti zvijezda padalica. A onda zamišljajte želje. I za petak, još da najavimo, u petak počinje nova sezona prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo otvara sezonu, ima čast da na domaćem terenu otvori novu sezonu prve lige. U goste im stiže prošlosezonski premijer ligaš ekipa Posušja. Utakmica je na stadionu Luke u 17 sati. Naravno, da biste bili u toku sa svim lokalnim aktivnostima i dešavanjima, pratite naš otvoreni program, pratite naše informativne emisije, posjetite našu web stranicu, posjetite i našu Facebook stranicu gdje vas također informišemo o svim ovim događajima. A naravno, preporuka je i da u nastavku programa ne mijenjate frekvencije, da ostanete u Talase Radio Gračanice.

0: jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708 160 i 708 160.

0: 63.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno borbe.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće je ponekad i lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadnog i zapadnog centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjeverog i sjeveroistočnog smjera. Najnižutra temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna

0: ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Optika Ustavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika Ustavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
3: Ekonomsko propagandno je borba.

0: vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, 10. sati je, vi pratite vijesti. Objavljen je javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opće izbore 2026. godine. Za Gračanicu je

Potrebno 46 operatera koji će na biračkom mjestu pružati tehničku podršku biračkom odboru u radu sa specifičnom izbornom tehnologijom i postupati u skladu sa upusom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Više informacija možete pronaći na web stranici izbori.ba. U sklopu manifestacije ljetne večeri

6. augusta od 17.30 bit će organizovana Kesperijada, zabava za malu djecu. Predstavnici autoškola Tuzlanskog kantona počeli su protest ukazujući na probleme koji su prema njihovim navodima značajno otežali njihov rad, ali i provođenje kompletnog procesa obuke i polaganja vozačkih ispita. Iz autoškola poručuju da trenutna situacija stvara poteškoće u svakodnevnom radu, organizaciji obuke, prijavljivanju kandidata i realizaciji ispita, zbog čega traži hitnu reakciju nadležnih institucija. Predstavnici autoškola očekuju da nadležne institucije što prije reaguju i pronađu rješenje za probleme zbog kojih je, kako tvrde, njihov rad posljednjih dana značajno otežan. Poručuju da je važno spriječiti dalje zastoj i omogućiti normalno funkcionisanje sistema kako za autoškole, tako za kandidate koji su već započeli proces sticanja vozačke dozvole. Nova sezona V-Win prve lige Federacije Bosne i Hercegovine počinje utakmicom na stadionu Luke, gdje će Bratstvo u petak od 17 sati ugostiti Posušje. Posušje u novu sezonu ulazi sa jasnim ambicijama, ekspresnim povratkom u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Nakon ispadanja iz elitnog ranga, klub je formirao respektabilan igrački kadar i među ekipama je sa najvećim budžetima u ligi, zbog čega će i u ovoj sezoni biti jedan od glavnih kandidata za prvo mjesto. Bratstvo s druge strane u novu sezonu ulazi nakon brojnih promjena u igračkom kadru. Ekipa je tokom priprema odradila veliki broj treninga i utakmica, a posljednje provjere pokazale su da Gračanlije spremno dočekuju početak prvenstva. U posljednjoj pripremnoj utakmici Bratstvo je savladalo Slobodu rezultatom 1-0. Prvi prvenstveni susret odmah donosi ozbiljan izazov, ali i priliku da Bratstvo na početku sezone pokaže koliko može protiv ekipe koja za cilj ima povratak u najviši rang BH fudbala. Utakmica Bratstvo Posušje igra se u petak na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. Jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno vedro. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne mogu slab lokalni pljusak. Temperature od 28 do 34 stepena Celsijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Izerosa. Vijesti.

0: niste znali. Obrazovni program.
1: Danas, 12. augusta 2026. godine, sa početkom u 19 sati i 27 minuta, građani će imati priliku da posmatraju djelomično pomračenje sunca. Ovaj veličanstveni prirodni fenomen u Bosni i Hercegovini će se odvijati u vrijeme zalaska sunca na sjeverozapadnom horizontu, i to nakon 6 punih godina. Mjesec će početi da zakonuje.

0: uklanja sunce tačno u 19.27, a onda će zajedno zaći ispod horizonta. Ljubitelji astronomije, dakle, večeras očekuje rijedak spoj dva atraktivna nebeska događaja. Pred sami zalazak sunca iz Bosne i Hercegovine bit će moguće posmatrati, kazali smo, djelomično pomračenje sunca, dok će iste noći između 12. i 13. augusta svoj maksimum dostići meteorska kiša Perseida, jedna od najpoznatijih i najaktivnijih tokom godine. Kako je objasnila direktorica astronomskog društva Orion Sarajevo Adela Subašić-Kopić, ovakvo poklapanje dva spektakularna astronomska događaja istog dana nije česta pojava. Iako će 12. augusta doći do potpunog pomračenja sunca, ono će u potpunosti biti vidljivo samo duž putanje koja se proteže od Arktičkog okeana preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog okeana pa do Španije i manjeg dijela Portugala. U Evropi, Sjevernoj Africi, pa tako i u Bosni i Hercegovini, moći će se posmatrati djelomično pomračenje neposredno pred zalazak sunca. Pomračenje sunca nastaje kada se mjesec nađe između Zemlje i sunca, zaklanjajući dio ili cijeli sunčev disk, u zavisnosti od položaja posmatrača. Za posmatranje će biti neophodan otvoren pogled prema zapadnom ili sjeverozapadnom horizontu bez prirodnih ili vještačkih prepreka. Subašić-Kopić pojašnjava da zbog konfiguracije terena ovaj događaj neće biti jednako vidljiv iz svih gradova. Budući da se pomračenje događa neposredno pred zalazak, iz mnogih gradskih jezgri koje su okružene planinama pomračenje neće biti vidljivo, na primjer u Sarajevu, Zenici, Travniku ili Konjicu. Vidljivost je izvjesnija u gradovima poput Banja Luke, Prijedora ili Bijeljine. Međutim, izlaskom na obližnju planinu, brdo ili ravnicu sa otvorenim pogledom situacija se mijenja. Stoga vjerujem da će se moći uživati u ovom spektakularnom prizoru, objašnjava direktorica Subašić-Kopić. Posebnu draž ovom događaju daje činjenica da će se odvijati u trenucima zalaska sunca. Iako se pomračenja sunca na globalnom nivou događaju između 2 i 5 puta godišnje, potpuna pomračenja vidljiva sa jednog lokaliteta mnogo su rjeđa. Sljedeće potpuno pomračenje sunca koje će biti vidljivo direktno sa teritorije Bosne i Hercegovine i uže regije dogodit će se tek 3. septembra 2081. godine. Do tada možemo uživati u brojnim djelomičnim pomračenjima ili otputovati u južnu Španiju ili Egipat gdje će potpuno pomračenje biti vidljivo 2. augusta 2027. kaže direktorica Subašić-Kopić.
1: Da li ste znali?
0: Astronomski spektakl neće završiti zalaskom sunca. U noći između 12. i 13. augusta maksimum će dostići meteorska kiša Perseida, koja svake godine privlači veliki broj zaljubljenika u astronomiju. Perseidi nastaju kada Zemlja prolazi kroz oblak sitnih čestica koje je za sobom ostavila kometa Swift-Tuttle. Ulaskom u Zemljinu atmosferu te čestice sagorijevaju i stvaraju svijetle tragove na nebu koje nazivamo meteorima ili zvijezdama padalicama. U idealnim uslovima, daleko od gradske rasvjete i uz vedro nebo, moguće je vidjeti više desetina meteora na sat, zbog čega se Perseidi smatraju jednom od najljepših meteorskih kiša u godini. Ukoliko vremenske prilike budu naklonjene, ljubitelji noćnog neba imaće priliku da u samo nekoliko sati uživaju u dva rijetka astronomska prizora, djelomičnom pomračenju sunca i vrhuncu meteorske kiše Perseida. Pomračenje je prirodni fenomen. U nekim drevnim i modernim kulturama pomračenja sunca su se pripisivala nadprirodnim uzrocima, ali su smatrana lošim predznacima. Astronomska predviđanja pomračenja počela su u Kini još u 4. vijeku prije nove ere. Pomračenja stotinama godina u budućnosti sada se mogu predvidjeti sa velikom preciznošću. U slučaju potpunog pomračenja sunca, mjesečev disk će potpuno prekriti sunce. Pomračenje sunca se može vidjeti sa relativno uskog pojasa na zemljinoj površini preko kojeg prolazi mjesečeva sjena. Promatrači koji se nalaze u nešto širim pojasevima oko putanje nalaze se u mjesečevoj polusjeni te mogu vidjeti djelomičnu površinu sunca, dok se s ostatka površine zemlje pomračenje uopšte neće vidjeti. Posmatrajući sunce i mjesec, posebno u vrijeme pomračenja, može se uočiti da su sličnih dimenzija. Iako se na nebu čine jednakima, u stvarnosti je sunce naravno mnogo veće. Sunčev prečnik čak je 400 puta veći od mjesečevog, ali je sunce isto toliko puta u

0: ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
0: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, pa vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.

0: od spoljnih uticaja. Detalje specijalistički preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno
3: borbo. Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodne sata moguće ponih i lokalnih pljuskova na području Hercegovine, zapadnog i zapada, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu do 25 stupnjeva, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
4: Panel Laminat Centar Gračanica.
5: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
4: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
5: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
4: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
5: Kutne i prelazne lajsne, profili.
4: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
5: Panel Laminat Centar u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: 11 je sati, drage slušateljke i slušatelji, a vi pratite vijesti. U organizaciji Gradske uprave u Gračanici planirana je javna rasprava o nacrtu programa kapitalnih investicija grada Gračanice za period 2026-2028. Rasprava je sutra sa početkom u 10 sati i 30 minuta u multimedijalnoj sali. Nacrt programa kapitalnih investicija objavljen je na web stranici grada, a primjerak nacrta dokumenta se može dobiti na uvid i na infopultu zgradi Gradske uprave. Prema informacijama koje smo dobili od službenika policijske stanice Gračanica, jutros je pronađeno tijelo 73-godišnjaka u naselju Lipa. Kako je potvrđeno, došlo je do samoubistva vješanjem. Trenutno policijski službenici vrše uviđaj. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Gračanice u četvrtak 13. augusta. Buk, Doborovci, Đakule, Prijeko Brdo, Trnovci, Đakule, Moštanica bit će bez struje od 10 do 11 sati. Od ranih jutarnjih sati traju radovi na uređenju školskog dvorišta i postavljanju keramike na step.

Peništu. Osim toga vrše se radovi na izmještanju šahtova te uređenju školskog dvorišta. Mjesna zajednica Lohnja užurbano radi na pripremanju novog školskog objekta u kojem će učenici od septembra sticati nova znanja. Djelimično pomračenje sunca bit će vidljivo u srijedu navečer i iz Bosne i Hercegovine, dok će stanovnici pojedinih

iznosit će oko 52%. Posmatrane će biti kratko u Bosni i Hercegovini jer će sunce brzo zaći. Astronomi upozoravaju da se u sunce tokom pomračenja ne smije gledati direktno bez odgovarajuće zaštite za oči. Obične sunčane naočale nisu dovoljne, a za direktno posmatranje potrebno je koristiti posebno certificirane naočale ili filtere namijenjene posmatranju sunca. Sport. Julian Alvarez je obavijestio upravo Atletico Madrida da ne želi trenirati sa ekipom. 26-godišnji Argentinac se na ovaj potez odlučio nakon što je zatražio razgovor sa trenerom Diegom Simeoneom oko potencijalnog prelaska u Barcelonu s obzirom na to da je izvršni direktor Miguel Angel Gil na godišnjem odmoru, a popularni Čolo mu nije ispunio želju. Prema informacijama Mundo Deportiva, Alvarez smatra da trener nije imao hrabrosti suočiti se sa njim, te čelnicima kluba koji su bili prisutni u klubskim prostorijama poručio kako je duboko razočaran. Ne računajte više na mene, rekao im je Alvarez, prenosi Mundo Deportivo. Jutro se u našoj zemlji pretežno vedro. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stepeni Celzija. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku. Ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnog i zapada, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
0: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
0: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Ekonomsko propaganda.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti.
1: U studiju je Sinela Šumar.
0: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Požar u Konjicu se ne smiruje, proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć. Zvanično otvoren stečajni postupak u novoj željezari Zenica. Tuzlanski instruktori vožnje protestovali zbog novog sistema praćenja obuke kandidata. Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji, spasioci i dalje pretražuju ruševine. Vrijeme danas sunčano i vruće. Požar na području Konjica i dalje je aktivan. Zbog iznimno teške situacije proglašeno je stanje prirodne nesreće te je zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Tokom protekle noći vatra je uništila nekoliko napuštenih objekata. Nepristupačan teren, visoke temperature i jak vjetar iznimno otežavaju gašenje, zbog čega postojeći kapaciteti nisu dovoljni za efikasno gašenje požara, govori i pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hodžić.
2: Požar na području Konjica je, nažalost, i dalje aktivan. Sinoć je zaista bila jedna dosta teška. Tokom noći smo održali vanrednu sjednicu štaba civilne zaštite, donijeli određene odluke i zaključke. Između ostalog, donijeli smo odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće i zatražili međunarodnu pomoć, obzirom da su kapaciteti svi iskorišteni. Tako da, evo, i dalje smo tu.

0: Zenica. Sud je pozvao sve osobe kojima Nova željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja u službenim novinama Federacije prijave svoje potraživanja. Prijave se podnose Općinskom sudu u Zenici. Sud je istovremeno pozvao dužnike Nove željezare Zenica da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema kompaniji. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je još jednu optužnicu na osnovu dokaza iz Sky aplikacije. Optužnicom se Admirar Nautović i Adnan Maglić terete za neovlašten međunarodni promet drogama, oružjem i vojnom opremom na području Bosne i Hercegovine i zemalja Evropske unije, te za pranje novca. Policajac koji je motociklom udario grupu pješaka u Hadžićima i usmrtio ženu, uhapšen je sinoć, potvrdio je MUP kantona Sarajevo. Dodaje se da su tri povrijeđene osobe otpuštene na kućno liječenje. Uzrok nesreće još nije poznat, a više informacija se očekuje tokom dana. Iz MUP-a je potvrđeno da je policajac bio van dužnosti. Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona nastavlja proteste zbog uvođenja aplikativnog softvera za praćenje obuke kandidata za vozače. Iz udruženja navode da nemaju ništa protiv digitalizacije, ali tvrde da dodatno otežava rad autoškola i instruktora. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke kažu da nema povratka na stari sistem polaganja vozačkog ispita. Govore sekretarka udruženja autoškola i instruktora Arnela Hasić i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.
1: Mi smo imali sastanak gdje smo predstavnici autoškola izričito tražili da nam se odredi zaštitna cijena i da se cjenovnici iznesu javno da bismo imali transparentnu i lojalnu konkurenciju. Što se tiče kandidata, mi trenutno imamo preko 300 prijava kandidata koje su uredno zaprimljene i sve posjeduju dokumentaciju koja je propisana pravilnikom. Međutim, ministarstvo šalje dopune koje nisu sastavni dio pravilnika i potrebne za te prijave, tako da putem tih kandidata pokušava da na nas prenese tu odgovornost.
2: Mi smo novi sistem uveli kako bi proces polaganja vozačkih ispita bio transparentniji i kako bi se detaljno evidentirala nastavno, odnosno održavanje časova. Pojedine autoškole su odbile da pristupe novom informacionom sistemu i naravno da se javio problem onim kandidatima koje su oni nastavili da obučavaju po starom sistemu.
0: U blizini klinike za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar svečano je položen kamen temeljac za gradnju kuće za onkološke pacijente. Cilj je da tu onkološki pacijenti koji putuju iz drugih gradova na liječenje imaju smještaj i zdravstvenu njegu. Kuća se gradi donatorskim sredstvima i od toga zavisi tempo gradnje, govore voditeljica fondacije Svjetlo nade Antonela Vučić i načelnica klinike za onkološke bolesti Inga Marjanović.
3: Uz pomoć dobrih ljudi osigurat ćemo im dom u kojem će imati besplatan smještaj i hranu, ali i svu drugu podršku koja im je potrebna.
4: U 2015. na primjer, zamislite, prošlo je kroz kliniku za onkologiju negdje oko 10, malo više od 10.000 pacijenata, a 2025. preko 20.000 pacijenata. I sad vi zamislite ove brojke koje sam vam ja izrekla, mi na primjer u stacionarnom dijelu imamo 20 kreveta, znači bolnički ležajeva za naše pacijente, i koliko treba vremena zapravo da jedan pacijent se, da kažem, završi svoje liječenje i da dođe drugi.
0: Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio zapadnu Kolumbiju i dalje raste i premašio je 250. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima. Spašena je jedna žena koja je pod ruševinama provela više od 30 sati, a vlasti su najavile da će proglasiti vanrednu ekonomsku situaciju zbog zemljotresa. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Kolumbijski spasioci su u Pereiri izvukli 36-godišnju ženu ispod ruševina jedne stambene zgrade. Bila je zarobljena 36 sati. Nagrađeni su aplauzom prisutnih građana. Na zapadu zemlje traga se za još najmanje 200 nestalih nakon najrazornijeg zemljotresa koji je pogodio Kolumbiju u ovom vijeku i koji je imao jačinu od 7,4 stepena po Richteru. Spasioci su u nekoliko gradova sada u trci sa vremenom dok još pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Akcija spasavanja traje bez prestanka, a koriste se psi tragači i specijalizovana oprema kako bi se otkrili preživjeli, spasilac Viktor Daniel Cardona. Uklanjamo ruševine kako bi mogli dovesti potražnog psa i nastaviti tragati za preživjelima.

0: Na dvije lokacije spasili smo 5 osoba. Na sreću nisu teško povrijeđene. Međutim, raste i broj mrtvih, a mediji javljaju da je stradalo više od 250 osoba. Kolumbijska vlada najavila je da će proglasiti posebnu ekonomsku situaciju u zemlji kako bi pomogla žrtvama zemljotresa. Vlasnik jednog preduzeća, Miguel Quiseno, kaže da je trgovinska djelatnost u nekim gradovima poput Pereire potpuno zamrla. Situacija je veoma uznemirujuća sa toliko srušenih zgrada i toliko povrijeđenih i poginulih ljudi. Komercijalna aktivnost u Pereiri više ne postoji, tako da smo veoma teško pogođeni. Naša kompanija nalazila se u zgradi koja se srušila. Sva naša roba je uništena. Mnogi moji prijatelji izgubili su svoje poslove. Vlasti vjeruju da postoji mogućnost da se broj nestalih osoba još poveća, jer je komunikacija prekinuta u mnogim područjima koje je pogodio zemljotres. Dok spasilačke operacije traju, problem predstavljaju i naknadna podrhtavanja tla koja uzrokuju dodatnu štetu poput urušavanja već oštećenih objekata. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade. U ruskim napadima na Zaporožje poginulo je najmanje 6, a povrijeđeno 19 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija koristila sjevernokorejske balističke projektile. Zvanična Moskva saopćila je da je tokom noći uništila više od 500 ukrajinskih dronova. Prema posljednjim mjerenjima u Bijeljini je 26 stepeni, Sarajevu 27, Tuzli i Bihaću 28, Banja Luci 29, Zenici 32 i u Mostaru 36 stepeni. Danas pretežno sunčano, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 35, na jugu do 40 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Srebrenik-Pelagićevo kod mjesta Cerik. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kamensko i Hum. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Sinela Šumar.
2: Slušate najbolji radio.
3: Slušaš li radio?
2: Koji radio?
3: Radio Gračanicu.
4: Kada slušaš radio?
2: Svaki dan.
4: U automobilu.
2: Na poslu.
4: Kod kući.
2: Ma gdje stignem?
4: 87,6 i 95 MHz.
2: Najpoznatije frekvencije.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

12 je sati, 15 minuta, vrijeme da vam zaželimo dobar dan na početku otvorenog poslije podnevnog programa ove srijede, 12. augusta na talasima Radio Gračanice. Vaši domaćini su Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić. Danas nam je stiglo osvježenje kada je riječ o vremenskim prilikama. Temperatura trenutno u našem gradu 29 stepeni Celzijevih. 12. august obilježava se kao svjetski dan mladih, a ovih dana mladost Gračanice prikazana je u najljepšem sjaju. Sinoć je u centru grada upriličena centralna smotra folklora u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, a na bini u centru grada kod Sahat Kule svoje folklorno umijeće pokazali su kulturno-umjetnička društva i folklorni ansambli koji djeluju na području grada, odnosno veći dio njih. Jedan dio folklornih društava i sekcija bio je spriječen zbog ranijih obaveza. Kada je riječ o mladosti Gračanice, mladost će i od danas pa sve do 14. augusta pokazati svoje malonogometne vještine i to na malonogometnom turniru mjesnih zajednica koji će danas početi na rukometnom igralištu. Mi u ime Radio Gračanice želimo mladima čestitati njihov dan, poželjeti im uspjeh i zadovoljstvo u životu, a vas ćemo pozvati da ostanete uz program Radio Gračanice i u narednim satima.

12 sati 21 minuta, šaljemo vam pozdrave iz studija i režije Radio Gračanice. Sa vama su Irfan i Hasiba, mi smo vaši radijski domaćini ovog poslije podneva. Danas uživamo u nešto nižim temperaturama u odnosu na prethodni period. 29 stepeni Celzijevih trenutna je temperatura u našem gradu. Kada je riječ o vremenskim prilikama, jutro su 8 sati. Najniža temperatura izmjerena je na Bjelašnici, iznosila je 14 stepeni Celzijevih, dok je najviša temperatura izmjerena u Mostaru, 32 stepena. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 28 do 34, a na jugu do 40 stepeni Celzijevih. Što se tiče biometeoroloških prilika, one će biti promjenjive i uglavnom nepovoljne. Visoke temperature i dalje će predstavljati opterećenje za osjetljive osobe,

Posebno u Hercegovini gdje se očekuju vrijednosti do 40 stepeni Celzijevih. U ostalim područjima Bosne nešto ugodnije, tegobe će biti manje izražene, ali tokom dana i dalje se mogu javiti umor, malaksalost i glavobolja. Poslije podnevni lokalni pljuskovi mogu kratkotrajno osvježiti, ali kod meteoropata mogu uzrokovati prolazne tegobe poput promjeni raspoloženja i koncentracije. Hroničnim bolesnicima, starijim osobama i meteoropatama preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje. Nadamo se da ste u dobrom raspoloženju, u prijatnom okruženju i da ćete tako provesti i ostatak dana i svakako je preporuka da ostanite uz program Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First, samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom, samo 33,90. Muške sandale, samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
2: Ekonomsko propagandno.

Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Danas je potpisan sporazum o načinu isplate jednokratne pomoći u visini od 100 konvertibilnih maraka penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Pravo na pomoć imaju penzioneri sa prebivalištem na području TK kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuje najniža penzija u rasponu od 450 do 690 km. Osim njihovog prava ostvaruju korisnici kojima se isplaćuje razlika penzije u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, poznato je kao srazmjerne penzije. Sporazum su potpisali ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić i zamjenik direktora Središnje administrativne službe Pio Mio Emir Ajdi. Svjetski dan mladih, Soko i Škahovica danas su bili mjesto druženja, igre i stvaranja novih prijateljstava. Volonteri iz Italije zajedno sa djecom iz Sokola i Škahovice proveli su dan kroz različite igre, zabavne aktivnosti i zajedničko druženje. Kroz osmi razgovor i igru djeca su imala priliku poznati nove prijatelje, učiti jedni od drugih i uživati u zajedničkom vremenu. Svjetski dan mladih obilježava se 12. augusta s ciljem skretanja pažnje na položaj mladih, njihove potrebe, prava, ideje i doprinos društvu. Ovaj dan podsjeća koliko je važno mladima pružiti prilike da se obrazuju, razvijaju, učestvuju u životu zajednice i kroz svoje ideje i aktivnosti doprinosi stvaranju boljeg društva. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Admira Arnautovića zvanog Šmrk i Adnana Maglića zvanog Magla zbog sumnje na međunarodni promet droge i nedozvoljeni promet oružja i vojne opreme. Prema navodima optužnice, njih dvojica su od 2019. do 2022. zajedno sa drugim osobama učestvovali u planiranju i realizaciji krijumčarenja kokaina i hašiša. Kao dokazi korištene su informacije pribavljene putem kriptovane aplikacije Sky. Prema tužilaštvu, kilogram kokaina na ilegalnom tržištu vrijedio između 31.000 i 38.000 eura, dok se kilogram hašiša prodavao za 2.400 do 3.500 eura. Nakon gotovo dvije decenije uspješne saradnje, francuski nogometaš Kylian Mbappe mogao bi uskoro zvanično prekinuti partnerstvo s poznatim brendom Nike. Putevi prve zvijezde Real Madrida i američkog giganta navodno se razilaze, iako s obje strane još uvijek nema službene potvrde ove informacije.

informacije. Francuski mediji navode kako je Mbappe već krajem prošlog mjeseca raskinuo ugovor, čime su otvorena vrata za prelazak u tabor nekog od konkurentskih brendova sportske opreme. Zanimljivo je da ova sponzorska veza traje još od njegove 8. godine, zbog čega se smatra jednim od najdugovječnijih sponzorstava u modernom nogometu. Prepodne u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, a danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 28 do 34 stepena Celzija. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izarosa. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: U nastavku programa, poštovane slušateljke i slušatelji, govorimo o Sarajevo Film Festivalu koji će biti otvoren u petak 14. augusta i trajati sve do petka 21. augusta. Naravno, Sarajevo će u tih 7 dana biti centar regiona, a Sarajevo Film Festival u Tuzli počinje također u petak 14. augusta, kada će zajedno sa 32. izdanjem Sarajevo Film Festivala početi ovogodišnji program Bingo ljetnog kina na Trgu Slobode. Tuzlanska publika će i ove godine tokom 8 festivalskih dana imati priliku gledati neka od najzanimljivijih ostvarenja iz programa SFF-a, dok će dio programa za djecu i mlade biti održan u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Do početka je ostalo samo 2 dana, a program u Tuzli trajaće do 21. augusta. Večernje projekcije u Bingo ljetnom kinu na Trgu Slobode počinju u 20 sati i 30 minuta, dok će projekcije dječijeg programa i Teen Arene u BKC-u počinjati u 16 sati. Program donosi drame, porodične i filmove o odrastanju, kratke filmove, ali i naslove poznatih evropskih i svjetskih autora. Program počinje projekcijom filma Očevina reditelja Pavela Pavlikovskog. Film će biti prikazan u Bingo ljetnom kinu u Tuzli na Trgu Slobode, a radnja filma smještena je u 1949. godinu, kada se Thomas Mann i njegova kćerka Erika nakon dugog egzila vraćaju u Njemačku. Putovanje kroz poratnu zemlju prerasta u priču o porodici, identitetu, pripadanju i suočavanju sa prošlošću. U subotu 15. augusta program počinje u 16 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona filmom Ovih je dana svima žao rediteljice Frederike Migo. Priča prati djevojčicu koja jednog vrelog ljetnog dana upoznaje svoju omiljenu glumicu Billie King, a taj susret vodi je prema samospoznaji i prihvatanju sebe. Iste večeri u 20.30 na Trgu Slobode će biti prikazan film Usta puna pepela reditelja Diega Lune. U centru priče su dvoje mladih iz Meksika koji odlaze u Madrid kako bi započeli novi život sa svojom majkom, ali ih tamo dočekuju izazovi odrastanja, porodičnih odnosa i traženja vlastitog mjesta u svijetu. Dakle, Bingo Film Festival u Tuzli donosi filmove za djecu i mlade, ali i večernje projekcije na Trgu Slobode.

kako će u nedjelju 16. augusta biti prikazan film Gajin svijet 3 reditelja Pitera Blatuše, koji će u okviru Tin Arena programa biti prikazan u BKC-u od 16 sati. 16-godišnja Gaja suočava se sa razvodom roditelja, odlaskom majke, preseljenjem najboljeg prijatelja i prvim ljubavnim razočarenjima, dok od 20:30 u Bingo ljetnom kinu publiku očekuje drama Voljena, reditelja Rodriga Sorogojena. Priča prati proslavljenog filmskog reditelja Estebana Martineza i njegovu kćerku Emiliju, čiji zajednički rad na filmu ponovo otvara i bliskost i stare porodične rane. U ponedjeljak 17. augusta dječji program u VKC-u od 16 sati donosi film Kralj skitnica reditelja Jana Schmidta, a večernji termin rezervisan je za film Nema dobrih muškaraca rediteljice Sadat Sharban. Na stranici Sarajevo Film Festivala možete pratiti sve aktuelnosti vezane za ovogodišnji filmski festival. Možete pratiti dešavanja koje će biti u Sarajevu, kao i raspored filmova koji će biti prikazani na festivalu u Tuzli.

Nastavljamo sa programom i podijelit ćemo sa vama neka nova naučna dostignuća, odnosno naučna saznanja do kojih su došli članovi istraživačkog tima istraživačkog centra iz Minhena. Djeca koja odrastaju na selu, posebno na imanjima na kojima se uzgaja stoka, imaju manju vjerovatnoću da će razviti alergije i astmu. Naučnici su sada identifikovali bakterije koje bi mogle imati važnu ulogu u ovom zaštitnom efektu. Istraživanje međunarodnog tima pružilo je nove informacije o tome zašto život u ruralnom okruženju može povoljno djelovati na imunološki sistem djece. Već godinama postoje teorije prema kojima je izloženost različitim mikroorganizmima tokom ranog djetinjstva važna za pravilan razvoj imunološkog sistema. Prema takozvanoj higijenskoj hipotezi, dječji organizam kroz kontakt s bakterijama i drugim mikroorganizmima uči razlikovati bezopasne supstance od stvarnih prijetnji. Ukoliko je takvih kontakata premalo, imunološki sistem bi mogao snažnije reagovati na inače bezopasne stvari poput polena ili kućne prašine. Djeca koja žive na farmama i svakodnevno dolaze u kontakt sa životinjama i njihovim okruženjem izložena su mnogo većem broju mikroorganizama. A naučnici smatraju da upravo takva izloženost može djelovati kao svojevrsni trening za imunološki sistem. U istraživanju je analizirano više od 1000 djece, naučnici su proučavali briseve nosa djece, uzroke prašine sa madraca, ali i prašinu iz štala na 47 poljoprivrednih imanja. Posebnu pažnju privukle su dvije vrste bakterija koje su povezane sa probavnim sistemom krava, a supstance koje proizvode mogu završiti u zraku unutar štala. Udisanjem dolaze u kontakt sa receptorima u ljudskim disajnim putevima i potencijalno utiču na način na koji imunološki sistem reaguje na upalne procese. Istraživači smatraju da bi ovaj mehanizam mogao biti povezan sa manjim rizikom od razvoja astme, alergije na polen, ali djelimično i atopijskog dermatitisa. Novi rezultati mogli bi imati značaj i izvan samog objašnjenja zbog čega djeca sa sela rijeđe razvijaju određene alergijske bolesti, a dugoročni cilj naučnika jeste pronaći način da se zaštitni efekat života na farmi na neki način oponaša i kod djece koja ne odrastaju u takvom okruženju, što bi u budućnosti moglo otvoriti mogućnost razvoja novih metoda prevencije ili liječenja alergija i astme. Naravno, potrebno je još istraživanja prije nego što bi se ova saznanja mogla koristiti u svakodnevnoj medicinskoj praksi, a dotada svi oni koji imaju priliku otići na selo, boraviti određeni period sa djecom na selu, neka to učine i sami procijene da li im donosi benefit.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Danas je potpisan sporazum o načinu isplate jednokratne pomoći u visini od 100 konvertibilnih maraka penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Pravo na pomoć imaju penzioneri sa prebivalištem na području TK kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuje najniža penzija u rasponu od 450 do 690 km. Osim njihovo pravo ostvaruju korisnici kojima se isplaćuje razlika penzije u skladu sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, poznato je kao srazmjerne penzije. I zamjenik direktora Središnje administrativne službe Pio Mio Emir Ajdi. Na Svjetski dan mladih Soko i Škahovica danas su bili mjesto druženja, igre i stvaranja novih prijateljstava. Volonteri iz Italije zajedno sa djecom iz Sokola i Škahovice proveli su dan kroz različite igre, zabavne aktivnosti i zajedničko druženje. Kroz osmih razgovor i igru djeca su imala priliku poznati nove prijatelje, učiti jedni od drugih i uživati u zajedničkom vremenu. Svjetski dan mladih obilježava se 12. augusta s ciljem skretanja pažnje na položaj mladih, njihove potrebe, prava, ideje i doprinos društvu. Ovaj dan podsjeća koliko je važno mladima pružiti prilike da se obrazuju, razvijaju, učestvuju u životu zajednice i kroz svoje ideje i aktivnosti doprinosi stvaranju boljeg društva. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Admira Arnautovića zvanog Šmrk i Adnana Maglića zvanog Magla zbog sumnje na međunarodni promet droge i nedozvoljeni promet oružja i vojne opreme. Prema navodima optužnice, njih dvojica su od 2019. do 2022. zajedno sa drugim osobama učestvovali u planiranju i realizaciji krijumčarenja kokaina i hašiša. Kao dokazi korištene su informacije pribavljene putem kriptovane aplikacije Sky. Prema tužilaštvu, kilogram kokaina na ilegalnom tržištu vrijedio je između 31.000 i 38.000 eura, dok se kilogram hašiša prodavao za 2.400 do 3.500 eura. Nakon gotovo dvije decenije uspješne saradnje, francuski nogometaš Kylian Mbappe mogao bi uskoro zvanično prekinuti partnerstvo s poznatim brendom Nike. Putevi prve zvijezde Real Madrida i američkog giganta navodno se razilaze, iako s obje strane još uvijek nema službene potvrde ove informacije. Francuski mediji navode kako Mbappe već krajem prošlog mjeseca raskinuo ugovor, čime su otvorena vrata za prelazak u tabor nekog od konkurentskih brendova sportske opreme. Zanimljivo je da ova sponzorska veza traje još od njegove 8. godine, zbog čega se smatra jednim od najdugovječnijih sponzorstava u modernom nogometu. Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, a danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 28 do 34 stepena Celzija. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerosa. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, nastavljamo druženje sa vama. Pomračenje sunca i Perzeidi danas će prirediti stanovnicima Bosne i Hercegovine jednu od najzanimljivijih astronomskih večeri u ovoj godini. U razmaku od svega nekoliko sati moći ćemo posmatrati dva potpuno različita nebeska prizora. Sunce će najprije djelimično nestati iza mjeseca, a nakon što se spusti noć, nebom bi trebali prolaziti meteori iz poznatog roja Perzeidi. Sve će zavisiti od vremenskih prilika, vedrog neba i mjesta sa kojeg se bude posmatralo. Oni koji budu imali sreće sa oblacima, prvo će pogled usmjeriti prema zapadnom horizontu, a kasnije tokom noći prema tamnim dijelovima neba. Djelimično pomračenje sunca u Tuzlanskoj regiji počeće u 19 sati i 27 minuta, dok se najveća faza očekuje oko 19 sati i 52 minute. Sunce će zaći svega nekoliko minuta kasnije, oko 19.55, pa će stanovnici za posmatranje ovog prizora imati približno 28 minuta. Sarajevu će pomračenje početi oko 19 sati i 28 minuta, a najveća faza također se očekuje oko 19 sati i 52 minute. Budući da će sunce u tom trenutku biti veoma nisko iznad zapadnog horizonta, najbolje mjesto za posmatranje biće otvorena lokacija bez visokih zgrada, drveća, brda i drugih prepreka. Stanovnici zapadnih i sjeverozapadnih dijelova Bosne i Hercegovine mogli bi imati nešto povoljniji položaj, ali će iz cijele naše zemlje događaj biti vidljiv samo kao djelimično pomračenje. Potpuno pomračenje sunca biće vidljivo duž uske putanje koja će prolaziti preko sjeverne Rusije, Grenlanda, Islanda, Atlantskog okeana, sjeverne Španije i veoma malog dijela Portugala. Djelimično pomračenje moći će se pratiti na mnogo širem području, uključujući gotovo cijelu Evropu, sjeverozapadnu Afriku, veći dio Kanade i dijelove sjevernog područja Sjedinjenih Američkih Država. U Bosni i Hercegovini i ostatku Balkana sunce će biti samo djelimično zaklonjeno.

Sa, ali ljudi u prošlosti nisu mogli tako lako objasniti iznenadni nestanak sunčeve svjetlosti. Zbog toga su pomračenja u brojnim kulturama bila povezana sa legendama, upozorenjima i velikim

0: promjenama. U nekim predanjima vjerovalo se da nepoznato biće pokušava progutati sunce, dok su druge zajednice pomračenja doživljavala kao znak narušene ravnoteže u prirodi ili trenutak u kojem se treba povući, biti tih i pokazati poštovanje prema nebu. Ni meteori nisu prolazili nezapaženo. Tragovi svjetlosti koji se iznenada pojavljuju i nestaju na noćnom nebu, vremenom su dobili naziv zvijezde padalice, a uz njih se i danas veže običaj zamišljanja želje. Iako su naučna objašnjenja odavno poznata, ovakve pojave nisu izgubile dio tajanstvenosti zbog koje ljudi i dalje zastanu i podignu pogled prema nebu. Nakon večernjeg pomračenja počeće drugi dio astronomskog programa. Maksimum meteorskog roja Perseidi očekuje se u noći između 12. i 13. augusta, posebno u satima poslije ponoći i pred svitanje. Perseidi su jedan od najpoznatijih meteorskih rojeva, a nastaju kada Zemlja prolazi kroz trag sitnih čestica koje je iza sebe ostavila kometa Swift-Tuttle. Kada te čestice velikom brzinom uđu u zemljinu atmosferu, nastaju svijetli tragovi koje vidimo na noćnom nebu. Ovogodišnje posmatranje moglo bi biti posebno zanimljivo, jer će mjesec biti u fazi mlađaka. Njegova svjetlost zbog toga neće osvjetljavati nebo i zaklanjati slabije meteore. Za posmatranje Perseida neće biti potrebna posebna oprema. Najvažnije je pronaći mjesto udaljeno od ulične rasvjete, reklamnih panoa i drugih jakih izvora svjetlosti, a očima dati dovoljno vremena da se priviknu na tamu. U najpovoljnijim okolnostima zenitna satna stopa Perseida može iznositi oko 100 metara, ali to ne znači da će svaki posmatrač za jedan sat vidjeti toliki broj svjetlosnih tragova. Riječ je o teorijskoj vrijednosti koja podrazumijeva potpuno tamno nebo, široko vidno polje, idealan položaj meteorskog roja i odsustvo oblaka. Stvarni broj vidljivih meteora najčešće će biti manji, a zavisit će od mjesta posmatranja. Najviše strpljenja trebalo bi imati poslije ponoći kada se povećavaju šanse da se u kratkom periodu primijeti više meteora. Dok se Perseidi mogu sigurno posmatrati golim okom, kod pomračenja sunca vrijede potpuno drugačija pravila. Direktno gledanje u sunce bez odgovarajuće zaštite može oštetiti vid. Potrebno je koristiti certificirane naočale ili filtere posebno izrađene za posmatranje pomračenja. Obične sunčane naočale, zatamljena stakla, rengenski snimci i druga improvizovana sredstva ne preporučuju se jer ne pružaju potrebnu zaštitu. A poseban oprez potreban je i prilikom korištenja fotoaparata, teleskopa ili dvogleda koji također mogu imati odgovarajući solarni filter. Omračenje sunca i Perseidi iste večeri ponudit će priliku da nebo posmatramo na dva načina. Najprije uz kratki prizor djelimičnog zaklonjenog sunca pred njegov zalazak, a zatim u tišini noći čekajući da se iznad nas pojavi nova zvijezda padalica. Pred nama je sigurno jedna lijepa i romantična večer.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: reklama. Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propaganda.

stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića u...

0: ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno je borbo.

je i sve brzo plane i najmanja vatra brzo se pretvori u požar. Sretan put i ugodnu vožnju želimo svima vama koji ste za volanom. Nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice danas, a kada je riječ o stanju na putevima, prema izvještaju iz Bihamka pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima. Naravno, ovo je onaj dio dana kada se radnici vraćaju nakon završenih radnih smjena svojim domovima, a na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori također su zabilježene gužve. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na graničnim prelazima Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve one koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na web stranici bihamk.ba na rubrici kamere. Zbog visokih dnevnih temperatura preporuka je izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ako se ipak putuje, onda praviti češće pauze. Kada je riječ o radovima, oni su aktivni na više dionica na magistralnom putu, na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Na autocesti Sarajevo, Zapad, Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Najavljena su planska isključenja električne energije za područje Gračanice sutra u vremenu od 10 do 11 sati. Struje neće biti u mjestu Buk, Doborovci, Đakule, Prijeko Brdo, Trnovci i Moštanica. Što se tiče vremenskih prilika, danas nešto svježije, mada i dalje je toplo i visoke su temperature u odnosu na jučerašnji dan, samo malo svježije. Bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša temperatura danas je izmjerena u Mostaru u 14 sati, iznosila je 39 stepeni Celzijevih. I sutra sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Temperature će se kretati od 15 do 21 stepen u jutarnjim satima, te od 27 do 33 tokom dana, a na jugu do 39 stepeni. Pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije i pratite poslijepodnevni program Radio Gračanice. Sa vama su Faris i Hasipa.

15:42, pozdravljamo vas još jedan put iz studija i režije Radio Gračanice, te koristimo priliku da vas pozovemo na još jedan događaj u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Sutra, dakle, 13. augusta od 19. sati u Dershani Medrese po četvrti put u Gračanici će gostovati autorica Irma Husić. Ovaj put biće upriličeno književno veče sa bračnim parom Admirom i Irmom Husić. Hafiz Admir objavio je knjigu koja se dosta čitala i u Gračanici pod naslovom Džin Hođa. Knjigu možete pronaći i u našoj gradskoj biblioteci, a sada je objavljen nastavak ove knjige Džin Hođa 2 i zajedno sa Irmom Admir će predstaviti svoje knjige sutra u Gračanici na promociji. Irma Husić iza sebe ima niz uspješnih književnih naslova. Posebno veliki odjek ostvarili su romani Čistačica na crno i Očuh, a Čistačica na crno svojevremeno je privukla više od 1000 narudžbi još u periodu njenog predstavljanja publici, dok su se kasnije i Čistačica na crno i Očuh našli među zapaženim naslovima na Amazonu. Čistačica na crno dospjela je na prvo mjesto Amazonove liste. Ono što književni rad Irme Husić čini posebnim jeste snažna povezanost pisanja i humanosti. Autorica je godinama uključena u humanitarni rad, a njene bajke i slikovnice nastajale su upravo iz ljubavi prema djeci i ranjivim kategorijama. Prihod od prodaje tih izdanja usmjeravan je u humanitarne svrhe. Gračanička publika sutra će imati priliku da još jedan put razgovara sa autoricom o njenom književnom putu i stvaralaštvu, te sazna više o njenom novom romanu Pod svaku cijenu, koji je izašao iz štampe, već je stigao do brojnih čitatelja i u Gračanici, a sutra će svi zainteresovani moći nabaviti ovaj roman, ali sve ostale naslove koji su ranije objavljeni. Pozivamo vas dakle na književno veče, druženje sa autorima Admirom i Irmom Husić sutra u Gračanici od 19 sati u Dershani Medresi. Pozivamo vas da ostanete i dalje na frekvencijama Radio Gračanice od 16 sati.

sa nama u studiju, odnosno razgovaramo sa Zanom Tahirović Hadžić, gračaničkom kaligrafkinjom, koja će večeras od 19:30 u Gradačcu zajedno sa svojim kolegicama otvoriti izložbu Kaligrafija u povodu 200 godina džamije Husejnije u Gradačcu, koja je obnovljena, a koja će ponovo biti otvorena 6. septembra. Razgovor dakle sa Zanom poslušajte od 16 sati, a mi nastavljamo sa muzikom.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Želimo vam dobrodošlicu na frekvencije Radio Gračanice. Nastavljamo sa realizacijom otvorenog programa, a povodom obilježavanja 200. godina Husejnija džamije u Gradačcu, danas će u 19 sati i 30 minuta biti otvorena izložba Kaligrafija, koju su pripremile naše dvije sugrađanke Zana Tahirović-Hadžić, Hajrija Rešidbegović-Kalesić i Anela Nezić iz Gradačca. Prethodnog dana razgovarali smo o ovoj temi i kaligrafskom putu naše sugrađanke Hajrije Kalesić-Rešidbegovića. U narednim minutama o svom kaligrafskom putu i doživljaju govorit će Zana Tahirović-Hadžić. Zana, dobar dan i dobro nam došla.
3: Dobar dan, draga Hasiba, tebi i našim slušaocima. Jeselam aleikum.
2: Aleikum selam. Evo, Zana, ti si neko ko je već prepoznat kao izuzetan kaligraf, ne samo u Gračanici i Tuzlanskom kantonu, nego i u Bosni i Hercegovini, ali i šire. Imala si izložbe čak i u Iranu i u Evropi. I evo, šta za tebe predstavlja tvoj konstantan razvoj i uspon u kaligrafskom svijetu? Evo, kad se sjetiš svojih početaka, danas si tu gdje jesi, ali vjerujem da ne želiš stati, ideš dalje i napreduješ.
3: Da, Hasiba, evo ovog ljeta navršava se 11 godina od kako sam ja uzela kalem u ruke i krenula u taj svoj kaligrafskim tim putem da hodim, i mogu ti reći da se meni od tada život jako, jako u pozitivnom smislu promijenio, da sam naišla, da sam ostvarila neke svoje snove i želje koje nisam ni bila svjesna da ih imam. Svoje ciljeve, svoje, evo spomenula si Iran, prije sami kaligrafije ja sam imala želju da odem u Iran, da posjetim jednu džamiju, a kada smo došli u Iran, ja sam uzela spisak da vidimo turistički taj dio, šta ćemo sve posjetiti. Na prvom mjestu je bila ta džamija Nasir al-Mulk ili Pink džamija, koja je ovako urađena sva u mozaiku, u staklima, ide se u jutarnjim satima da se posjeti, jer tada je refleksija svjetlosti najljepša u toj džami. Ona je dakle bila prva na mojoj listi želja, a tada sam se bavila kaligrafijom dvije godine i ja sam tada već bila svjesna da me zaista kaligrafija vodi nekim prelijepim putevima, da sam upoznala predivne ljude i stekla nova iskustva i ostvarila još jednu želju, a to je da imam svoju kaligrafsku galeriju, jedan kaligrafski atelje, a to je, znate već, Osman Kapetanovoj medresi. Tome se već navršava, eto, peta godina zarida. Peta godina kako sam u tom prostoru.
2: Jesi li mogla pretpostaviti, evo, kada si kretala tim kaligrafskim putem i uzimala kalem u ruke, da ćeš za, evo, samo nekoliko godina ti bit neko koje učitelj i prenosi znanje na svoje učenike i učenice? I evo, kakav je doživljaj danas kada zajedno sa svojim učenicama imaš izložbu u Gradačcu?
3: Apsolutno da nisam imala ambicije ni da stignem na izložbe gdje sam stigla, jer sam ja bila fokusirana na svoj fakultet, da završim to, i hvala Allah, uspjela sam, ali nikada se nisam zaljubila u svoj fakultet, u tu svoju diplomu, kao što sam u kaligrafiju. Nisam imala namjeru da izlažem ni van Bosne i Hercegovine, ali to je splet okolnosti, takav, hvala Bogu da jeste. Nisam imala namjeru da podučavam nekog, zato što se, ja sam to radila jednostavno za svoju dušu. Radove koje sam radila, radila sam za svoj dom i poklanjala prijateljima. Dok se nije pojavila želja drugih da im uradim nešto specijalno po njihovoj želji, dok se nije pojavila želja da drugi žele da nauče ono što ja radim, i tako sam ja krenula iz svog grada, iz svog mjesta. Kasnije su me pozvali u Tuzlu da podučavam druge kaligrafije u vidu radionica, u vidu kurseva. Pa i kroz izložbe, nekad i na izložbama uspijem prenijeti kako se tu radi ta tehnika. Tako da danas kada gledam sve to, tako je spontano.

Ano, došlo i do ovog današnjeg dana, današnje izložbe gdje izlažem, ovo nije prvi put, ovo je drugi put kada izlažem svoje kaligrafije zajedno sa Anelom i Hajrijom, jer su one moje učenice i prva izložba naša zajednička bila je prije 2 godine kada sam nakon završenja

0: se ovako aktivirale i uslijedio je poziv od glavnog imama iz Gradačica da mi to izložimo jer u povodu otvaranja ponovo renovirane Husejnije džamije, gdje je u fokusu kaligrafija te džamije koja je otkrivena prilikom renoviranja, jako stara, autentična. Želio je da to budu baš žene da izlažu i tako smo Anela i ja i Hajrija ponovo se našle na toj istoj izložbi. Naravno, mi smo bile cijelo vrijeme podrška jedna drugoj, ja i dalje kao mentor. Imali smo jako kratak period da se pripremimo, jer željeli smo da budemo dio te priče u Husejniji, ali za jednu izložbu priprema se jako dugo. Recimo, vremenski okvir za ovu izložbu je najmanje trebao biti 6 mjeseci, a mi smo imali dosta manje vremena, ali nismo htjele da odbijemo tu priliku, mi smo pristale i alhamdulillah, bilo je tu stresa, bilo je tu hoćemo li stići jer smo sve zaposlene, imamo svoje, dakle, imamo svoje stalno zaposlenje, imamo djecu, ja i Hajra imamo i malu djecu, dakle, i sve te porodične obaveze, jako, jako teško je bilo, bilo je dosta neprospavanih noći, dakle, sam taj kaligrafski natpis, dok se dođe do njega, dok se pronađe odgovarajući papir, materijal, što nije jednostavno u Bosni i Hercegovini, okvir odgovarajući i sve to dok se u jednu složi formu, i za nas je mnogo papira uništenih, mnogo uništenog materijala, dok ne dođe do te neke forme gdje smo, da kažem, sve tri zadovoljne. Ja nisam samo bila mentor njima, mi smo sve zajedno to radile, odlučivale smo maltene o svakoj levi kojoj odgovara najbolje i boja i kompozicija i tako da bilo je lijepo, ali kažem, bilo je i naporno da se za jedan jako kratak vremenski period uspije uraditi evo 35 levhi većeg formata.
1: Kolika je odgovornost na tebi bila podučavati, evo, ne samo Hajriju i Anelu sa kojima, evo, imaš danas izložbu, nego općenito nove kaligrafe. Kolika je odgovornost da ih pravilno usmjeriš i uputiš u ono što će one kasnije samostalno raditi?
0: Odgovornost naravno postoji, ali se ja uopšte ne opterećavam do tog stepena koju odgovornost nosim, jer kandidati koji se prijave da žele učiti, kažem, kandidatkinje, uglavnom podučavam žene i djevojke i djevojčice, oni žele da to nauče radi sebe, žele da obnove ili da nauče arapsko pismo. Ja kažem, obaveza nije prije kaligrafije da ti znaš arapsko pismo, jer ćeš svakako naučiti svaki harf kroz kurs. Dakle, mi sufar u tom dijelu učimo, jedan po jedan harf, a naknadno povezivanje tih harfova, zato ima i taj napredni stepen kaligrafije gdje onda možemo formirati neku svoju levhu, izložiti. Tako da prvenstveno idem sa ciljem da se družimo uz harfove, da pričamo o vjeri, da se opustimo, da nađemo vrijeme za sebe, da radimo nešto za sebe. Jer kaligrafija zaista na mojim časovima djeluje kao jedan vid meditacije. Ja kada odradim svoj dio posla, pokažem na tabli, svaka za sebe mora da radi to u tišini i miru. Dakle, fokusiraš se, odmoriš se na neki način, sam si sa sobom u mislima, i žene zaista imaju jako lijepo mišljenje poslije i pozitivno se osjećaju, lijepo osjećaju. Neke čak kažu odmah na početku, ovdje sam samo da bi se lijepo osjećao, ali ovdje bi da bi se povezala sa sobom, da bi se povezala sa Bogom, da bi naučila nešto, evo. Jer su tu zaista odabrane žene i djevojke. Ja kažem, sa svakom sam ostala u zaista lijepim odnosu, u kontaktu, i ova zadnja grupa naročito, predivne žene koje redovno imamo kafu zajedno i još neka lijepa dešavanja, uz to su se povezale, to ću možda jednom prilikom kazati, koliko

0: pozitivna iskustva i sa radionica i sa kurseva. I često imam upite da li će ponovo biti kursevi organizovani. Ja sam rekla za sad malo ću pauzirati. Prioritet mi je biti majka koja je kvalitetno posvećena svojoj djeci, a kasnije ako Bog da imam opet nekih planova. Uvijek su tu neki planovi, ali o tom potom.
1: Evo, koja ti je slika, koja ti je kaligrafija ostala u posebnom sjećanju, za koju ti je trebalo posebno vremena, posvjećenosti i truda da bi bila završena?
0: U pitanju je levha 99 Allahovih imena. U biti ta je levha rađena na slikarskom platnu, poručila je moja prijateljica, poznanica, koja je dobila ovako neki miraz od svoje rahmetli majke i željela je neku trajnu uspomenu. Da, to me posebno dirnulo kada je rekla želim da to bude kaligrafija koja će ostati vjerovatno kao jedno trajno djelo na njenom zidu, da krasi i da podsjeća na to. Rađena je na platnu, slikarskom platnu i veća je od mene. Otprilike su dimenzije bile 180 puta 140 cm i trebalo mi je zaista mnogo vremena da ja tu radim. Ja inače volim ispisivati Allahova imena. Kroz tu kaligrafiju ispisivanja Allahovih imena dosta sam ovako arapskog naučila. Iako sam imala arapski u srednjoj školi i završila sam jezičku gimnaziju i dan danas ja izučavam arapski da bih razumjela Kur'an, kaligrafiju preko online kurseva i tako dalje, da bi mi bilo, da bi znala eto bolje razumjeti. Inače kad pišem kaligrafiju razmišljam zašto sam baš uzela to da pišem, zašto to majetu, ja osjetim da sam u ibadetu svaki put kada pišem kaligrafiju, pa tako kada i podučavam.
1: Koliko je zapravo, kada se bavite kaligrafijom, i važan taj konstantan rad na sebi i učenje i usvajanje novih znanja i vještina?
0: Pa definitivno da jeste. Evo ja osjetim kada vrijeme kada ne radim kaligrafiju, a to je bilo vrijeme kada sam rodila, pa sam eto morala pauzirati nekoliko sedmica, ne mjeseci, možda eto i mjeseci, ali osjeti se da ruka izgubi praksu, izgubi tu smirenost, a zaista kao recimo upoređujem sa nekim sportom, tako i ovu ruku treba trenirati kako da se umiri prije svega, da bi postigla neke duge harfove koji moraju bez prestanka da se ispiše taj neki dio, jer je specifičan naravno materijal, kalem i tinta i harf da bi bio pravilan, on se mora iz toliko poteza napisati koliko je po pravilu to tako. Tako da zaista ne znam šta si me još pitala.
1: Odgovorila sam na pitanje. Evo, možemo li očekivati ponovo izložbu u Gračanici?
0: Što se tiče izložbe u Gračanici, da, možete uskoro očekivati ponovo, ako Bog da. Imam u planu, to je početak iduće godine, neću ti otkriti tačan datum, ali planiram ponovo da aktiviram ove svoje kaligrafkinje koje su dolazile na kurseve, pa da oživimo ponovo taj, da ne bude samo to druženje, nego da i dalje imamo konstantan dodir sa kalemom i papirom. Dakle, narednu koju planiram jeste ovdje u Gračanici, pa ćemo vidjeti koliko će biti učesnica zainteresovano. Ono što sam

0: bi vremenski mogli ispoštovati, da ne bude stresno kao što je ovo bilo za Huseninu, mislim, da me ne shvatite pogrešno, ne stresno, u pitanju je samo vrijeme koje je svima nama nikada dosta vremena. Nikada dosta, i uvijek kada ne stignemo nešto, mi mislimo da nemamo bereket u vremenu, a zapravo kada analiziramo, puno toga smo danas u danu postigli.
1: Kada sam razgovarala sa Hajrijom, pitala sam je gdje pronalazi vrijeme. Njen odgovor je bio da uglavnom ukrade od sna. Pretpostavljam da je slično i sa tobom.
0: Da, tako je, mislim, nama ženama obično vrijeme, to je vrijeme za sebe, a vrijeme za sebe teško pronalaziš. Tako je kod mene otprilike situacija, da li je to u ranim jutarnjim satima, prije ili poslije sabaha ili za ponoći, zaista nemam. Kaže neko, ako se dobro organizuješ, lahko ti je planirat, lahko je napisat plan, ali uvijek imaju neke nepredviđene situacije gdje porušiti tvoje planove, i onda ti ostaje jedino ono vrijeme kad svi spavaju. Jer kaligrafija se tako radi, u miru, u tišini, ne možeš ti reći, evo, pola sata imam samo za sebe. Ne, malo je pola sata da se ti fokusiraš na jedan rad. Ti moraš isplanirati, moraš zalijepiti, moraš obraditi one harfove koji si negdje možda malo neku packu pogriješila, pa se tu malo može da, ako se da, sastrugat, pa provjeriš je li sve u redu, i ako se lijepi još ebru ili kombinuje sa nekim drugim umjetnostima, recimo ornamentika, ti pogriješiš, ti super odradiš ornamentiku, ali pogriješiš kaligrafiju na istom papiru, i to ti je uzaludno, znači par dana da si radio. Tako da to je vrijeme na faka, pa kada bude tako pronalazimo, pretpostavljam i za ostale učesnice. Ja bi samo još jednu rečenicu da ih pohvalim, zaista ponosna sam na njih i sretna sam što zajedno izlažemo. To sam im jutros napisala poruku, Anela posebno vrijedna je i putovala iz Gradačca da bi naučila, radi jednog harfa je dolazila, a potom je putovala i u Sarajevo kod profesora Abdulhaka Hadžimelića da uči drugi rukopis, a Hajrija, kreativna kakva jeste i vrijedna, jako sva od sebe, onako, i pored svih ostalih hobija, vi znate da ona radi ukrašavanje mahrama, i onako umjetnica je sa akvarelom, sa

0: Nama samo treba podrška porodice, a što je imamo, hvala Allahu, i onda se nižu lijepi ovako događaj.
1: Divno. I samo još za kraj pitanje, da li je ova izložba u gradarstvu prodajnog karaktera?
0: Da, naravno prodajnog je karaktera i bit će otvorena do 6. septembra, jer je svečano otvorenje Husenije džamije 6. septembra, ako Bog da, i cijelo vrijeme posjetioci će biti u mogućnosti, ako ne stignu večeras, mogu u narednim danima posjetiti prostorije preporoda u gradarstvu. To je nekako odmah preko puta, ko ne zna, odmah preko puta gradine stare, i bit će otvoreno i naravno moći se rezervisati ili preuzeti odmah kada želi neko kupiti.
1: Zana, hvala mnogo na odvojenom vremenu. Želim vam sreću i uspjeh večeras na otvaranju izložbe i da se prođe onako besprijekorno.
0: Hvala Hasiba, hvala mnogo na pozivu.
1: Dakle, poštovane slušateljke i slušatelji, večeras od 19.30 bit će otvorena zajednička izložba kaligrafskih radova, gračaničkih i gradačačkih kaligrafkinja, a moja gošća u proteklim minutama bila je naša dobro poznata kaligrafkinja Zana Tahirović-Hadžić. Ostanite na istim frekvencijama.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propagandno je

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Našeg otvorenog programa o temama koje su obilježile 12. august. U organizaciji Gradske uprave u Gračanici planirana je javna rasprava o nacrtu programa kapitalnih investicija grada Gračanica za period 2026. 2028. godina. Rasprava je

0: Sutra sa početkom u 10 sati i 30 minuta u multimedijalnoj sali Gradske uprave u Gračanici. Objavljen je javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opće izbore 2026. godine. Za Gračanicu je potrebno 46 operatera. Više informacija možete pronaći na web stranici izbori.ba. CEPS 2026. godine bit će održan od 2. do 5. septembra u Zenici uz očekivano učešće izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. O učešću Gračanice govori gradonačelnik Sadme Džeba. Svjetski dan mladi obilježen je druženjem, igrom u Sokolu i Škahovici, izvještaj priprema kolega Kenan Mehić. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži sutra bez električne energije Buk, Dobarovci, Đakule, Prijekobrdo, Trnovci, Moštanica u vremenu od 10 do 11 sati. U Gradačcu večeras izložba kaligrafskih radova dvije umjetnice iz Gračanice, ospemo će opširnije naša Hasiba Šavić-Nurić. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije. Ovo je samo kratka najava, o svemu opširnije od 17 sati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Ekonomsko propagandno borbo.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Radio Građanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše redovne informativne emisije i vijesti koje su obilježile srijedu na 12. august. Sutra javna rasprava o nacrtu programa kapitalnih investicija grada Građanice.

0: Za Gračanicu je potrebno 46 operatera koji će na biračkom mjestu pružiti tehničku podršku. ZEPS 2026. godine bit će održan od 2. do 5. septembra u Zenici. Ove godine uz učešće gračaničkih privrednika. Obilježen svjetski dan mladih. U Gradačcu večeras izložba kaligrafskih radova dvije umjetnice iz Gračanice. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 5.
0: U organizaciji Gradske uprave u Gračanici planirana je javna rasprava o nacrtu programa kapitalnih investicija Grada Gračanica za period 2026-2028. godina. Rasprava je sutra sa početkom u 10 sati i 30 minuta u multimedijalnoj sali. Nacrt programa kapitalnih investicija objavljen je na web stranici grada, a primjerak nacrta dokumenta možete dobiti na uvid na infopultu u zgradi Gradske uprave Gračanica.
1: Info 5.
0: Objavljen je javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opće izbore 2026. godine. Za Gračanicu je potrebno 46 operatera koji će na biračkom mjestu pružiti tehničku podršku biračkom odboru u radu sa specifičnim izbornim tehnologijama i postupati u skladu sa uputstvom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Više informacija možete pronaći na web stranici izbori.ba. Međunarodni generalni BH sajam privrede i ZEPS i grad Gračanica potpisali su sporazum o saradnji kojim je predviđeno da se grad Gračanica zajedno sa svojim privrednim potencijalima, kompanijama i sajamskim sadržajima predstavi u posebnoj hali tokom održavanja ZEPS-a 2026. godine. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Gračanica će na jednom mjestu predstaviti svoju privredu, poduzetništvo, investicione potencijale i sajamsku tradiciju. Kako je kazao gradonačelnik Sadme Džebo, ova saradnja predstavlja snažan iskorak u povezivanju sajamskih događaja i stvaranju dodatnih prilika za kompanije i poduzetnike iz Gračanice.
2: Ove godine učestvujemo na sajmu ZEPS od 2. do 5. septembra. Trenutno nam je, i mislim da je to i konačna u stvari cifra, to je 17 naših privrednika koji će biti izlagači. Međutim, broj je puno veći onih koji će ići skupa sa gradom Gračanica, odnosno bit će prezentovani na tom LED displeju koji ćemo mi imati jedan cijeli dan, bit će isključivo Made in Gračanica. Pa tu ćemo raditi zaista promociju svih naših privrednika i ovih koji su, naravno, ovi koji su tamo, oni će imati dosta više prostora za promociju, jer će biti prisutni, dok ostali gračanički privrednici koji su izrazili želju da budu uključeni u taj dio na način da će biti prezentovani kroz letke i na LED displeju. A ono što je jako bitno, to je da grad Gračanica sufinansira taj dio, pa u omjeru otprilike 70-30 je grad Gračanica, 30% će sami privrednici, jedan cijeli dan će biti u potpunosti prilagođen i organizovano sve na način da to bude gračanička privreda u toj jednoj hali koja je u potpunosti zakupljena samo za naše privrednike, gdje ćemo mi pozvati i naše prijatelje i evo svako od svojih izlagača koji budu privrednika će pozvati svoje poslovne partnere. Naravno, tu će biti Turska kao zemlja partner uključena u sve te aktivnosti, da bi se što je moguće više ostvarilo kontakata između naših privrednika sa privrednicima iz Turske, čisto zbog, evo, naravno, njihove bolje saradnje. I stvarno nadamo se da će ovaj sajam u ovakvoj formi, kako je se grad Gračanica skupa sa privrednicima odlučio da ove godine probamo da ne idemo sa onim našim sajmom, nego da idemo na učešće. Evo, ova godina je odlučena ZEPS, vidjet ćemo za iduću godinu da li će to opet biti ZEPS ili neki drugi sajam, evo to stvarno ne znamo sada.
0: ZEPS 2026. godine bit će održan od 2. do 5. septembra u Zenici uz očekivano učešće izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Potpisivanjem sporazuma između grada Gračanica i ZEPS-a napravljen je još jedan značajan

0: druženje. Kroz osmijeh, razgovor i igru djeca su imala priliku poznati nove prijatelje, učiti jedni od drugih i uživati u zajedničkom vremenu. Ovakvi susreti pokazuju koliko su mladost, prijateljstvo, zajedništvo i volontiranje važni za stvaranje ljepše i povezane zajednice. Amar Nurkić, predsjednik Udruženja građana Izvor Škahovica, govori o položaju mladih na području Gračanice, njihovoj ulozi, uključenosti, ali i generalno preprekama sa kojima se mladi susreću.
1: Mišljenja sam da danas imamo mnogo udruženja i mnogo grupa koje rade sa mladima, koji su u stalnom kontaktu sa mladima, pružaju podršku, daju neke razne ideje, prijedloge kako bi se nešto moglo izvesti. Evo mi upravo šetamo sa grupom djeci, idemo iz Sokola u Škahovicu, vraćamo se, u Sokolu smo danas obilježili ljetne igre, evo, vjerovatno čujete da hodamo. Mislim da mladi danas i tekako imaju priliku, a sad do mladih je da li oni žele da daju svoj maksimum i da se potrude, da urade nešto konkretno za svoju lokalnu zajednicu, za svoje mjesto. Mislim da imamo danas i veliki broj mladih aktivista koji su podrška drugim mladima, koji uz njihovo mentorstvo i mogu da naprave jedne odlične rezultate. I evo, vidimo to da na području grada Gračanice imamo stvarno aktivnosti koje su super za mlade. Evo, sada u Gračanici imamo Summer Fest. Mislim da mladi tekako mogu i žele da stvaraju promjene i da stvaraju neke pozitivne stvari dešavaju. Ja lično imam odličnu saradnju sa institucijama, naročito evo sa predsjednikom moje mjesne zajednice, jer kao mladi aktivista predvodim grupu mladih ljudi koji žele promjene, koji stvaraju promjene, organizujemo razne manifestacije, obilježavanje raznih datuma, igre sa djecom i ostalo. Imamo odličnu saradnju sa predsjednikom mjesne zajednice Škahovica Miralem Husićem. Par puta smo išli u posjetu gradonačelniku i gradonačelnik je stvarno čovjek koji je rado poslušao sve naše prijedloge i mislim da imamo gradonačelnika koji stvarno podržava mladi, koji podržava ideje mladih. Kao asistent Omladinske banke imao sam priliku da pričam, da razgovaram sa gradonačelnikom o raznim projektima koji se trebali realizovati. Evo, realizuju se na području grada Gračanice. Omladinska banka je organizacija koja je podržavala mladi, ove godine je podržala 10 projekata u Gračanici odlukom gradonačelnika. Prvobitno je trebalo da se podrži 5 projekata, onda odlukom gradonačelnika fond je uduplan.
0: Lajla Isić, aktivna volonterka.
2: Pa kada govorimo o aktivnostima mladih, mislim da ih u Gračanici stvarno ima dosta. Samo je pitanje koliko su mladi upoznati sa njima i koliko se uključuju. Postoje različite radionice, projekti, kulturne aktivnosti kao edukacije i prilike za volontiranje. Ja sam osjećam uključena u glumu, novinarsku sekciju i volontiranje. Volontiram u Futuri gdje imamo priliku raditi sa i družiti se sa djecom sa posebnim potrebama, što mi je posebno lijepo iskustvo, jer kroz to učim kako biti strpljivija, odgovornija i kako bolje razumjeti druge. Također, volontiram i na summer festivalima. Sad nam već stiže jedan, čemu se baš radim, jer mislim da su ovakvi događaji super prilika da mladi budu aktivni, poznaju nove ljude, doprinesu zajednici.
0: Svjetski dan mladih obilježava se 12. augusta s ciljem skretanja pažnje na položaj mladih, njihove potrebe, prava, ideje i doprinos društvu. Ovaj dan podsjeća koliko je važno mladima pružiti prilike da se obrazuju, razvijaju, učestvuju u životu zajednice i kroz svoje ideje i aktivnosti doprinesu stvaranju boljeg društva. Grad Gračanica nastoji biti podrška mladima kroz različite programe i sadržaje, od stipendiranja učenika i studenata, podrške talentovanim i uspješnim mladima, do ulaganja u sport, kulturu, obrazovanje i projekte koji obogaćuju život zajednice.
3: Info 5.
4: Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području našeg grada u četvrtak 13. augusta. Buk, Dobarovci, Đakoli, Prijeko Brdo, Trnovci, Maštanica bez struje sutra od 10 do 11 sati. U Gradačcu večeras izložba kaligrafskih radova dvije umjetnice iz Gračanice. O svemu će opširnije naša Hasiba Šabić-Nović.
5: Nekada u ulozi mentora i učenika, danas kao koleginice kaligrafkinje Zana Tahirović-Hadžić i Hajrija Kalesić-Rešidbegović sa kolegicom Anelom Nezić iz Gradačca pripremile su zajedničku izložbu. Na ideju je došao glavni imam Medžlisa i Islamske zajednice.

0: Radnice Gradačac. Govori Zana Tahirović-Hadžić, inženjer građevine.
1: Uslijedio je poziv od glavnog imama iz Gradačca da mi to izložimo, jer u povodu otvaranja ponovo renoviranih Husejnije džamije, gdje je u fokusu kaligrafija te džamije koja je otkrivena prilikom renoviranja, jako stara, autentična. Želio je da to budu baš žene da izlažu i tako smo Anela i ja i Hajrija ponovo se našle na to isto izložbi.
0: Na izložbi će biti predstavljeno 35 levhi, kaže Hajrija Kalesić-Rešidbegović, magistrica engleskog jezika i književnosti.
2: 11 sam ja uradila, 11 Anela, a čini mi se da je naša Zana uradila neki 15 radova. Spomenut ću da sad za ovu izložbu sam uradila levhu koja je kao mihrab Husejnije džamije. Znači, da nije bio ovaj povod, ja vjerovatno ne bih došla do te ideje da baš levhu napravim u obliku tog mihraba.
0: Pored primarnog zanimanja, kaligrafija je u životima ovih umjetnica velika ljubav.
2: Moj proces učenja započeo je, kažem, iz velike ljubavi prema arapskoj kaligrafiji i želje da razumijem ljepotu svakog harfa. U početku sam mnogo vježbala, osnovne poteze, proporcije, pravila pisma, strpljivo prepisujući klasične uzore kako bi ih izgradila sigurnost i prije svega preciznost. Vremenom sam kroz svakodnevni rad, eksperimentisanje, vlastite likovne ideje razvijala prepoznatljiv način spajanja tradicionalne kaligrafije sa dekorativnim elementima. Ja volim bosanski motiv, da volim te motive da ispunjavam sa kaligrafskim radovima, tako da sam tu eto nekako dala neki svoj pečat kaligrafiji.
0: Za izradu levhi potrebno je mnogo vremena, ali i strpljenja.
1: Sam taj kaligrafski natpis, dok se dođe do njega, dok se pronađe odgovarajući papir, materijal, što nije jednostavno u Bosni i Hercegovini, okvir odgovarajući i sve to dok se u jednu složi formu. Iza nas je mnogo papira uništenih, mnogo uništenog materijala, dok ne dođe do te neke forme gdje smo, da kažem, sve tri zadovoljne.
0: Sama izložba u Gradačcu je prodajnog karaktera.
1: Cijelo vrijeme posjetioci će biti u mogućnosti, ako ne stignu večeras, mogu u narednim danima posjetiti prostorije preporoda u Gradačcu. To je nekako odmah preko puta, ko ne zna, odmah preko puta Gradine stare, i bit će otvoreno i naravno moći se rezervisati ili preuzeti odmah kada želi neko kupiti.
0: Izložba će biti otvorena do 6. septembra, za kada je zakazano svečano reotvorenje renovirane džamije Husejnija.
3: Info 5.
4: O sportskim aktuelnostima detalj više u nastavku emisije pripremio kolega Adnan Čafo.
5: Nova sezona V-Win prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine počinje utakmicom na stadionu Luke u Gračanici, gdje će Bratstvo u petak od 17. sati ugostiti Posušje. Posušje u novu sezonu ulazi sa jasnim ambicijama, ekspresnim povratkom u Premier ligu. Nakon ispadanja iz elitnog ranga, klub je formirao respektabilan igrački kadar i među ekipama je sa najvećim budžetima u ligi, zbog čega će i u ovoj sezoni biti jedan od glavnih kandidata za prvo mjesto. Bratstvo sa druge strane u novu sezonu ulazi nakon brojnih promjena u igračkom kadru. Ekipa je tokom priprema odradila veliki broj treninga i utakmica, a posljednje provjere pokazale su da Gračanlije spremno dočekuju početak prvenstva. U posljednjoj pripremnoj utakmici Bratstvo je savladalo Slobodu rezultatom 1-0. Prvi prvenstveni susret odmah donosi ozbiljan izazov, ali i priliku da Bratstvo na početku sezone pokaže koliko može protiv ekipe koja za cilj ima povratak u najviši rang BH fudbala. Utakmica Bratstvo Posušje igra se u petak na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice, u okviru koje će danas, sutra i prekosutra na rukometnom igralištu biti održan malonogometni turnir mjesnih zajednica u kategoriji seniora, ali i omladinaca. Večeras je na programu turnir za mlade, a utakmice počinju u 18 sati. U Lukavici će na mjesnom sportskom poligonu u petak biti održan 7. po redu memorijalni turnir pod nazivom Ibrahim Hodžić Ćelap, u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana. Domaćin i organizator je Omladinski centar Lukavica, govori Nedžad Deveđić.
6: Omladinski centar Lukavica i ove godine organizuje 7. memorialni malonogometni turnir Zlatni Ljiljan i Ibrahim Hodžić Ćelap, koji će se održati u petak 14. augusta na školskom poligonu.

0: stadionu Lukavici. Program počinje od 18 sati i kada će publika imati priliku uživati u revijalnim utakmicama, prvo će nastupati mladi Nade NK Jedinstva Lukavica, a zatim i veterani našeg kluba. Po 19 sati počinje takmičarski dio turnira, koji će trajati do 21 sat, kada je planirano svečano otvaranje turnira, nakon čega slijedi nastavak takmičenja do kasnih večernjih sati. Posebno možemo istaći, recimo, izvlačenje grupa i rasporeda utakmica biti održan u četvrtak od 20 sati u direktnom prenosu, kako bi svi učesnici i ljubitelji sporta mogli pratiti živ. Organizator svi ove godine obezbijedili vrijedne nagrade, to je Omladinski centar Lukavica poprinuo se da obezbijedimo ti nagrade kako bi privukli ekipe i publiku, a ukupan nagradni fond iznosi 3.500 mara. Tako da smo pristupili ozbiljno organizaciji kod djece turnira pokazuje i dolazak jednog od najpoznatijih kuća od sudija s ovih prostora, Adina Hazića, sudija svjetskog renomea, koji je sudio utakmicu u Brazilu, Grčkoj i Meksiku, te čak 18 puta dijelio pravdu na prestižnom regionalnom turniru Kutija Šibi. Sve je svema za još jedno izdanje memorialnog turnira posvećeno Zlatu Biljanu i Brajnu Otisu Ćelapu. Koristim ovu priliku da pozovem sve ljubitelje sporta, prijatelje turnira i građane da nam se pridruži u Lukavici i svojim prisustvom veličaju ovaj sportski događaj. Vidimo se u petak na školskom poligonu u Lukavici. Dobro nam došli.
1: Informaciju više o ovom turniru možete pronaći na Facebook stranici Omladinskog centra Lukavica.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 17, Sokolac 27, Ivan Selo 28, Zvornik 29, Srebrenica Tuzla 30, Bijeljina Sarajevo 31, Doboj Sanski Most 32, Banja Luka Livno 33, Bihać Prijedor Zenica 34, Trebinje 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen. Iz Federalne hidrometeorološke zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmer Snojlović.
2: Info 5.
4: Informacijom o vremenu završavamo 12. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Deć. Do slušanja.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Na potrebno je samo malo.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
4: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
5: Ekonomsko propaganda.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
1: Art Studio R.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB.
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
3: 061-164-277. Gradske apoteke Gračanica. Znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
4: Ekonomsko propaganda.

čistim ključeve od auta. Za ljubavnike je znak da se vozimo

0: preuzeti odmah kada želi neko kupiti.
1: Izložba će biti otvorena do 6. septembra, za kada je zakazano svečano reotvorenje renovirane džamije Husejnija.
2: Info 8.
3: Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdevanju električnom energijom na području našeg grada sutra 13. augusta. Buk, Dobarovci, Đakovo, Preko, Brdo, Trnovci, Moštanica bez struje su sutra od 10 do 11 sati. U Sokolu i Škahovici danas obilježen svjetski dan mladih. Priču pripremio Kenan Mehić.
4: Na svjetski dan mladih Soko i Škahovica bili su mjesto druženja, igre i stvaranja novih prijateljstava. Volonteri iz Italije zajedno sa djecom iz Sokola i Škahovice proveli su dan kroz različite igre, zabavne aktivnosti i zajedničko druženje. Kroz osmijeh, razgovor i igru djeca su imala priliku poznati nove prijatelje, učiti jedni od drugih i uživati u zajedničkom vremenu. Ovakvi susreti pokazuju koliko su mladost, prijateljstvo, zajedništvo i volontiranje važni za stvaranje ljepše i povezane zajednice. Amar Nurkić, predsjednik Udruženja građana Izvor Škahovica, govorio o položaju mladih na području Gračanice, njihovoj ulozi, uključenosti, ali i generalno preprekama sa kojima se mladi susreću.
5: Mišljenja sam da danas imamo mnogo udruženja i mnogo grupa koje rade sa mladima, koji su u stalnom kontaktu sa mladima, pružaju podršku, daju neke razne ideje, prijedloge kako bi se nešto mogli izvesti. Evo mi upravo šetamo sa grupom djeci, idemo iz Sokola u Škahovicu, vraćavamo se. U Sokolu smo danas obilježili ljetne igre. Evo, vjerovatno čujete da hodamo. Mislim da mladi danas je tekako imaju priliku, a sad do mladih je da li oni žele da daju svoj maksimum i da se potrude, da urade nešto konkretno za svoju lokalnu zajednicu, za svoje mjesto. Mislim da imamo danas i veliki broj mladih aktivista koji su podrška drugim mladima, koji uz njihovo mentorstvo i mogu da naprave jedne odlične rezultate. I evo, vidimo to da na području grada Gračanice imamo stvarno aktivnosti koje su super za mlade. Evo sada u Gračanici imamo Summer Fest. Mislim da mladi tekako mogu i žele da stvaraju promjene i da stvaraju neke pozitivne stvari dešavaju. Ja lično imam odličnu saradnju sa institucijama, naročito evo sa predsjednikom moje mjesne zajednice, jer kao mladi aktivista predvodim grupu mladih ljudi koji žele promjene, koji stvaraju promjene, organizujemo razne manifestacije, obilježavanje raznih datuma, igre sa djecom i ostalo. Imamo odličnu saradnju sa predsjednikom mjesne zajednice Škahovica Miralem Husićem. Par puta smo išli u posjetu gradonačelniku i gradonačelnik je stvarno čovjek koji je rado poslušao sve naše prijedloge i mislim da imamo gradonačelnika koji stvarno podržava mladi, koji podržava ideje mladih. Kao asistent Omladinske banke imao sam priliku da razgovaram sa gradonačelnikom o raznim projektima koji su se trebali realizovati. Evo, realizuju se na području grada Gračanice. Omladinska banka je organizacija koja je podržavala mlade, ove godine je podržala 10 projekata u Gračanici odlukom gradonačelnika. Prvobitno je trebalo da se podrži 5 projekata, onda odlukom gradonačelnika fond je uduplan.
4: Lajla Isić, aktivna volonterka.
6: Pa kada govorimo o aktivnostima mladih, mislim da ih Gračanci stvarno ima dosta. Samo je pitanje koliko su mladi upoznati sa njima i koliko se uključuju. Postoje različite radionice, projekti, kulturne aktivnosti kao edukacije i prilike za volontiranje. Ja sam osobno uključena u glumu, novinarsku sekciju i volontiranje. Volontiram u Futuri gdje imamo priliku raditi sa i družiti se sa djecom sa posebnim potrebama, što mi je posebno lijepo iskustvo jer kroz to učim kako biti strpljivija, odgovornija i kako bolje razumjeti druge. Također volontiram i na summer festivalima. Sad nam već stiže jedan, čemu se baš radim jer mislim da su ovakvi događaji super prilika da mladi budu aktivni, poznaju nove ljude, doprinesu zajednici.
4: Svjetski dan mladih obilježava se 12. augusta s ciljem skretanja pažnje na položaj mladih, njihove potrebe, prava, ideje i doprinos društvu. Ovaj dan podsjeća koliko je važno mladima pružiti prilike da se obrazuju, razvijaju, učestvuju u životu zajednice i kroz svoje ideje i aktivnosti doprinesu stvaranju boljeg društva. Grad Gračanica nastoji biti podrška mladima kroz različite programe i sadržaje, od stipendiranja učenika i studenata, podrške talentovanim i uspješnim mladima do ulaganja u

0: sport, kulturu, obrazovanje i projekte koji obogaćuju život zajednice.
1: Info 8.
2: Na kraju naše redovne informativne emisije Info 8 donosimo sportski izvještaj, ali i prognozu vremena. Prvo sport, Adnan Džaf.
3: Nova sezona V-Win prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine počinje utakmicom na stadionu Luke u Gračanici, gdje će Bratstvo u petak od 17. sati ugostiti Posušje. Posušje u novu sezonu ulazi sa jasnim ambicijama, ekspresnim povratkom u Premier ligu. Nakon ispadanja iz elitnog ranga, klub je formirao respektabilan igrački kadar i među ekipama je sa najvećim budžetima u ligi, zbog čega će i u ovoj sezoni biti jedan od glavnih kandidata za prvo mjesto. Bratstvo sa druge strane u novu sezonu ulazi nakon brojnih promjena u igračkom kadru. Ekipa je tokom priprema odradila veliki broj treninga i utakmica, a posljednje provjere pokazale su da Gračanlije spremno dočekuju početak prvenstva. U posljednjoj pripremnoj utakmici Bratstvo je savladalo Slobodu rezultatom 1-0. Prvi prvenstveni susret odmah donosi ozbiljan izazov, ali i priliku da Bratstvo na početku sezone pokaže koliko može protiv ekipe koja za cilj ima povratak u najviši rang BH fudbala. Utakmica Bratstvo Posušje igra se u petak na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice, u okviru koje će danas, sutra i prekosutra na rukometnom igralištu biti održan malo nogometni turnir mjesnih zajednica u kategoriji seniora, ali i omladinaca. Večeras je na programu turnir za mlade, a utakmice počinju u 18 sati. U Lukavici će na mjesnom sportskom poligonu u petak biti održan 7. po redu memorijalni turnir pod nazivom Ibrahim Hodžić Ćelap, u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana. Domaćin i organizator je Omladinski centar Lukavica, govori Nedžad Deveđić.
4: Omladinski centar Lukavica i ove godine organizuje 7. memorialni polonogometni turnir Zlatni Ljiljan i Ibrahim Hodžić Ćelap, koji će se održati u petak 14. augusta na školskom poligonu Lukavici. Program počinje od 18 sati i kada će publika imati priliku uživati u revijalnim utakmicama, prvo će nastupati mladi Nade NK Jedinstva Lukavica, a zatim i veterani našeg kluba. Po 19 sati počinje takmičarski dio turnira koji će trajati do 21 sat, planirano svečano otvaranje turnira, nakon čega slijedi nastavak takmičenja do kasnih večernjih sati. Posebno možemo istaći recimo izvlačenje grupa i rasporeda utakmica biti održan u četvrtak od 20 sati u direktnom prenosu, kako bi svi učesnici i ljubitelji sporta mogli pratiti živ. Organizator svi ove godine obezbijedili vrijedne nagrade, to je Omladinski centar Lukavica pobrinuo se da obezbijedimo te nagrade, kako bi privukli ekipe i publiku, a ukupan nagradni fond iznosi 3.500 mara. Tako da smo pristupili ozbiljno organizaciji kvalitete godina pokazuje i dolazak jednog od najpoznatijih pucao sudija s ovih prostora, Adina Hazića, sudija svjetskog renomea, koji je sudio utakmicu u Brazilu, Grčkoj i Meksiku, te čak 18 puta dijelio pravde na prestižnom regionalnom turniru Kutija Šibi. Sve je svema za još jedno izdanje memorialnog turnira posvećenog Zlatnom Ljiljanu i Brajim Odisu Ćelapu. Koristim ovu priliku da pozovem sve ljubitelje sporta, prijatelje turnira i građani da nam se pridruži u Lukavici i svojim prisustvom veličaju ovaj sportski događaj. Vidimo se u petak na školskom poligonu u Lukavici. Dobro nam došli.
3: Informaciju više o ovom turniru možete pronaći na Facebook stranici Omladinskog centra Lukavica.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjereno oblačnost. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 17, Sokolac 27, Ivan Selo 28, Zvornik 29, Srebrenica Tuzla 30, Bijeljina Sarajevo 31, Doboj Sanski Most 32, Banja Luka Livno 33, Bihać Prijedor Zenica 34, Trebinje 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Info 8.
2: Bilo bi to pročitate o sve što smo vam pripremili za 12. augustovsko izdanje. Na pažnji vam zahvaljuje Faris Osman Hođić, tonsko-tehnička realizacija našeg programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Naravno, preporuka, ostanite uz večernji program vašeg radija.
6: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Povezani, zajedno, 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić i zamjenik direktora Središnje administrativne službe Federalnog zavoda za penzijsko, mirovinsko i invalidsko osiguranje Emir Ajdin potpisali su danas sporazum o načinu isplate jednokratne pomoći penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Ovim se stvaraju uslovi za isplatu pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za 39.043 penzionera. Za realizaciju ove mjere vlada Tuzlanskog kantona u kantonalnom budžetu osigurala je 3.904.300 konvertibilnih maraka. Riječ je o petoj uzastopnoj godini u kojoj vlada TK, iako penzijsko osiguranje nije u izvornoj nadležnosti kantona, izdvaja sredstva za podršku penzionerima sa najnižim primanjima. Predstavnici autoškola i instruktora vožnje danas su u Tuzli održali mirni protest zbog uvođenja novog sistema u proces obuke i polaganja vozačkih ispita. Njihov sukob s resornim ministarstvom traje već nekoliko mjeseci, a najviše ispaštaju kandidati za polaganje vozačkog ispita. Predstavnici autoškola ističu da nisu protiv digitalizacije, ali smatraju da za njeno uvođenje ne postoji odgovarajući pravni osnov, dok iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK poručuju da je cilj sistema veća kontrola, transparentnost i uredno evidentiranje održanih časova. Policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvatskog kantona i postupajući po naredbi kantonalnog suda u Mostaru provode opsežnu operativnu akciju na području Drežnice. Tokom višemjesečnih planskih i složenih operativnih aktivnosti, policijski službenici Federalne uprave policije došli su do saznanja o postojanju više lokacija na kojima se nalaze plantaže sa većim brojem stabljika, biljke, kanabisa, tiva, navodi Federalna uprava policije. Na terenu su u toku protesti, pronalazak i dokumentovanje zasada, kao i druge zakonom propisane mjere i radnje. Požari na području Konjica i Neuma su i dalje aktivni, dok je u Konjicu proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć. Prema informacijama civilne zaštite HNK, u Konjicu je spaljena jedna napuštena kuća i dvije štale, dok naseljeni stambeni objekti trenutno nisu ugroženi. Za kraj vijesti o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhodžić. Hvala na pažnji.
0: Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: U nastavku programa, poštovane slušateljke i slušatelji, govorimo o Sarajevo Film Festivalu koji će biti otvoren u petak 14. augusta i trajati sve do petka 21. augusta. Naravno, Sarajevo će u tih 7 dana biti centar regiona, a Sarajevo Film Festival u Tuzli počinje također u petak 14. augusta, kada će zajedno sa 32. izdanjem Sarajevo Film Festivala početi ovogodišnji program Bingo ljetnog kina na Trgu Slobode. Tuzlanska publika će i ove godine tokom 8 festivalskih dana imati priliku gledati neka od najzanimljivijih ostvarenja iz programa SFF-a, dok će dio programa za djecu i mlade biti održan u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Do početka je ostalo samo 2 dana, a program u Tuzli trajaće do 21. augusta. Večernje projekcije u Bingo ljetnom kinu na Trgu Slobode počinju u 20 sati i 30 minuta, dok će projekcije dječijeg programa i Teen Arene u BKC-u počinjati u 16 sati. Program donosi i drame, porodične i filmove o odrastanju, kratke filmove, ali i naslove poznatih evropskih i svjetskih autora. Program počinje projekcijom filma Očevina reditelja Pavela Pavlikovskog. Film će biti prikazan u Bingo ljetnom kinu u Tuzli na Trgu Slobode, a radnja filma smještena je u 1949. godinu, kada se Thomas Mann i njegova kćerka Erika nakon dugog egzila vraćaju u Njemačku. Putovanje kroz poratnu zemlju prerasta u priču o porodici, identitetu, pripadanju i suočavanju sa prošlošću. U subotu 15. augusta program počinje u 16 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona filmom Ovih je dana svima žao, rediteljice Frederike Migo. Priča prati djevojčicu koja jednog vrelog ljetnog dana upoznaje svoju omiljenu glumicu Billie King, a taj susret vodi je prema samospoznaji i prihvatanju sebe. Iste večeri u 20.30 na Trgu Slobode će biti prikazan film Usta puna pepela, reditelja Diega Lune. U centru priče su dvoje mladih iz Meksika koji odlaze u Madrid kako bi započeli novi život sa svojom majkom, ali ih tamo dočekuju izazovi odrastanja, porodičnih odnosa i traženja vlastitog mjesta u svijetu. Dakle, Bingo Film Festival u Tuzli donosi filmove za djecu i mlade, ali i večernje projekcije na Trgu Slobode. Tako će u nedjelju 16. augusta biti prikazan film Gajin svijet 3 reditelja Pitera Blatuše, koji će u okviru Teen Arena programa biti prikazan u BKC-u od 16 sati. 16-godišnja Gaja suočava se sa razvodom roditelja, odlaskom majke, preseljenjem najboljeg prijatelja i prvim ljubavnim razočarenjima, dok od 20.30 u Bingo ljetnom kinu publiku očekuje drama Voljena, reditelja Rodriga Sorogojena. Priča prati proslavljenog filmskog reditelja Estebana Martineza i njegovu kćerku Emiliju, čiji zajednici

Zajednički rad na filmu ponovo otvara i bliskost i stare porodične rane. U ponedjeljak 17. augusta dječji program u VKC-u od 16 sati donosi film Kralj skitnica reditelja Jana Schmidta, a večernji termin rezervisan je za film Nema dobrih muškaraca rediteljice Sadat Sharban. Na stranici Sarajevo Film Festivala možete pratiti sve aktuelnosti vezane za ovogodišnji filmski festival. Možete pratiti dešavanja koje će biti u Sarajevu, kao i raspored filmova koji će biti prikazani na festivalu u Tuzli.

Nastavljamo sa programom i podijelit ćemo sa vama neka nova naučna dostignuća, odnosno naučna saznanja do kojih su došli članovi istraživačkog tima, istraživačkog centra iz Minhena. Djeca koja odrastaju na selu, posebno na imanjima na kojima se uzgaja stoka, imaju manju vjerovatnoću da će razviti alergije i

astmu. Naučnici su sada identifikovali bakterije koje bi mogle imati važnu ulogu u ovom zaštitnom efektu. Istraživanje međunarodnog tima pružilo je nove informacije o tome zašto život u ruralnom okruženju može povoljno djelovati na imunološki sistem djece. Već godinama postoje teorije prema kojima je izloženost različitim mikroorganizmima tokom ranog djetinjstva važna za pravilan razvoj imunološkog sistema. Prema takozvanoj higijenskoj hipotezi, dječji organizam kroz kontakt s bakterijama i drugim mikroorganizmima uči razlikovati bezopasne supstance od stvarnih prijetnji. Ukoliko je takvih kontakata premalo, imunološki sistem bi mogao snažnije reagovati na inače bezopasne stvari poput polena ili kućne prašine. Djeca koja žive na farmama i svakodnevno dolaze u kontakt sa životinjama i njihovim okruženjem izložena su mnogo većem broju mikroorganizama. A naučnici smatraju da upravo takva izloženost može djelovati kao svojevrsni trening za imunološki sistem. U istraživanju je analizirano više od 1000 djece, naučnici su proučavali briseve nosa djece, uzroke prašine sa madraca, ali i prašinu iz štala na 47 poljoprivrednih imanja. Posebnu pažnju privukle su dvije vrste bakterija koje su povezane sa probavnim sistemom krava, a supstance koje proizvode mogu završiti u zraku unutar štala. Udisanjem dolaze u kontakt sa receptorima u ljudskim disanjim putevima i potencijalno utiču na način na koji imunološki sistem reaguje na upalne procese. Istraživači smatraju da bi ovaj mehanizam mogao biti povezan sa manjim rizikom od razvoja astme, alergije na polen, ali djelimično i atopijskog dermatitisa. Novi rezultati mogli bi imati značaj i izvan samog objašnjenja zbog čega djeca sa sela rijeđe razvijaju određene alergijske bolesti, a dugoročni cilj naučnika jeste pronaći način da se zaštitni efekat života na farmi na neki način oponaša i kod djece koja ne odrastaju u takvom okruženju, što bi u budućnosti moglo otvoriti mogućnost razvoja novih metoda prevencije ili liječenja alergija i astme. A naravno, potrebno je još istraživanja prije nego što bi se ova saznanja mogla koristiti u svakodnevnoj medicinskoj praksi, a do tada svi oni koji imaju priliku otići na selo, boraviti određeni period sa djecom na selu, neka to učine i sami, procijene da li im donosi.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Ekonomsko propaganda.

najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite

0: Na potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje srijeda, 12. august.

0: vijesti dana. Za građaninsu je potrebno 46 operatera koji će na biračkom mjestu pružiti tehničku podršku biračkom odboru. ZEPS 2026. godine biće održan od 2. do 5. septembra u Zenici uz očekivano učešće izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta, a ove godine uz izlagača iz Građanice. Sutra javna rasprava o nacrtu programa kapitalnih investicija sa početkom u 10:30 u multimedijalnoj sali. U Gradačcu večeras izložba kaligrafskih radova dvije umjetnice iz Građanice. Dijelovi Građanice sutra bez električne energije. 12. august se obilježava kao svjetski dan mladih. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
0: Objavljen je javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opće izbore 2026. godine. Za Građanicu je potrebno 46 operatera koji će na biračkom mjestu pružiti tehničku podršku biračkom odboru u radu sa specifičnim izbornim tehnologijama i postupiti u skladu sa uputstvom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Više informacije možete pronaći na web stranici izbori.ba.
1: Info 8.
0: Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS i grad Građanica potpisali su sporazum o saradnjim kojim je predviđeno da se grad Građanica zajedno sa svojim privrednim potencijalima, kompanijama i sajamskim sadržajima predstavi u posebnoj hali tokom održavanja ZEPS-a 2026. godine. Više informacije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Građanica će na jednom mjestu predstaviti svoju privredu, poduzetništvo, investicione potencijale i sajamsku tradiciju. Kako je kazao gradonačelnik Sadme Džebo, ova saradnja predstavlja snažan iskorak u povezivanju sajamskih događaja i stvaranju dodatnih prilika za kompanije i poduzetnike iz Građanice.
2: Ove godine učestvujemo na sajmu ZEPS od 2. do 5. septembra. Trenutno nam je, i mislim da je to i konačna u stvari cifra, to je 17 naših privrednika koji će biti izlagači. Međutim, broj je puno veći onih koji će ići skupa sa gradom Gračanca, odnosno bit će prezentovani na tom LED displeju koji ćemo mi imati jedan cijeli dan, bit će isključivo Made in Gračanca. Pa tu ćemo raditi zaista promociju svih naših privrednika i ovih koji su, naravno, ovi koji su tamo, oni će imati dosta više prostora za promociju, jer će biti prisutni, dok ostali gračanički privrednici koji su izrazili želju da budu uključeni u taj dio na način da će biti prezentovani kroz letke i na LED displeju. A ono što je jako bitno, to je da grad Gračanica sufinansira taj dio, pa u omjeru otprilike 70-30 je grad Gračanica, 30% će sami privrednici. Jedan cijeli dan će biti u potpunosti prilagođen i organizovano sve na način da to bude gračanička privreda u toj jednoj hali koja je u potpunosti zakupljena samo za naše privrednike, gdje ćemo mi pozvati i naše prijatelje i evo svako od svojih izlagača koji budu privrednika će pozvati svoje poslovne partnere. Naravno, tu će biti Turska kao zemlja partner uključena u sve te aktivnosti, da bi se što je moguće više ostvarilo kontakata između naših privrednika sa privrednicima iz Turske, čisto zbog, evo, naravno, njihove bolje saradnje. I stvarno nadamo se da će ovaj sajam u ovakvoj formi kako je se grad Gračanica skupa sa privrednicima odlučio da ove godine probamo da ne idemo sa onim našim sajmom, nego da idemo na učešće. Evo, ova godina je odlučena ZEPS, vidjet ćemo za iduću godinu da će to opet biti ZEPS ili neki drugi sajam, evo, to stvarno ne znamo sad.
0: ZEPS 2026. godine bit će održan od 2. do 5. septembra u Zenici uz očekivano učešće izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Potpisivanjem sporazuma između grada Građanica i ZEPS-a napravljen je još jedan značajan korak ka jačanju saradnje između vodećih privrednih manifestacija u Bosni i Hercegovini, potvrđujući da ZEPS ostaje nezaobilazno mjesto susreta privrede i pokretač novih razvojnih inicijativa.
1: Info 8.
0: Organizacije gradske uprave u Građanici planira

0: Na javna rasprava o nacrtu programa kapitalnih investicija grada Gračanica za period 2026-2028 godina. Rasprava je sutra sa početkom u 10 sati i 30 minuta u multimedijalnoj sali. Nacrt programa kapitalnih investicija objavljen je na web stranici grada, a primjerak nacrta dokumenta možete dobiti na uvid na infopultu u zgradi gradske uprave. U Gradačcu večeras izložba kaligrafskih radova dvije umjetnice iz Gračanice. Priču za informativnu emisiju Info 8 pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
1: Nekada u ulozi mentora i učenika, danas kao koleginice kaligrafkinje Zana Tahirović-Hadžić i Hajrija Kalesić-Rešidbegović sa kolegicom Anelom Nezić iz Gradačca pripremile su zajedničku izložbu. Na ideju je došao glavni imam Medžlisa i Islamske zajednice Gradačac. Govori Zana Tahirović-Hadžić, inženjer građevine.
2: Uslijedio je poziv od glavnog imama iz Gradačca da mi to izložimo, jer u povodu otvaranja ponovo renovirane Husejnije džamije, gdje je u fokusu kaligrafija te džamije koja je otkrivena prilikom renoviranja, jako stara, autentična, želio je da to budu baš žene da izlažu i tako smo Anela, ja i Hajrija ponovo se našle na to isto izložbi.
1: Na izložbi će biti predstavljeno 35 levhi, kaže Hajrija Kalesić-Rešidbegović, magistrica engleskog jezika i književnosti.
3: 11 sam ja uradila, 11 Anela, a čini mi se da je naša Zana uradila neki 15 radova. Spomenut ću da sad za ovu izložbu sam uradila levhu koja je kao mihrab Husejnije džamije. Znači, da nije bio ovaj povod, ja vjerovatno ne bih došla do te ideje da baš levhu napravim u obliku tog mihraba.
1: Pored primarnog zanimanja, kaligrafija je u životima ovih umjetnica velika ljubav.
3: Moj proces učenja započeo je, kažem, iz velike ljubavi prema arapskoj kaligrafiji i želje da razumijem ljepotu svakog harfa. U početku sam mnogo vježbala, osnovne poteze, proporcije, pravila pisma, strpljivo prepisujući klasične uzore kako bi ih izgradila sigurnost i prije svega preciznost. Vremenom sam kroz svakodnevni rad, eksperimentisanje, vlastite likovne ideje razvijala prepoznatljiv način spajanja tradicionalne kaligrafije sa dekorativnim elementima. Ja volim bosanski motiv, da volim te motive da ispunjavam sa kaligrafskim radovima, tako da sam tu eto nekako dala neki svoj pečat kaligrafiji.
1: Za izradu levhi potrebno je mnogo vremena, ali i strpljenja.
2: Sam taj kaligrafski natpis, dok se dođe do njega, dok se pronađe odgovarajući papir, materijal, što nije jednostavno u Bosni i Hercegovini, okvir odgovarajući i sve to dok se u jednu složi formu. Iza nas je mnogo papira uništenih, mnogo uništenog materijala, dok ne dođe do te neke forme gdje smo, da kažem, sve tri zadovoljne.
1: Sama izložba u Gradačcu je prodajnog karaktera.
2: Cijelo vrijeme posjetioci će biti u mogućnosti, ako ne stignu večeras, mogu u narednim danima posjetiti prostorije preporoda u Gradačcu. To je nekako odmah preko puta, ko ne zna, odmah preko puta Gradine stare, i bit će otvoreno i naravno moći se rezervisati ili preuzeti odmah kada želi neko kupiti.
1: Izložba će biti otvorena do 6. septembra, za kada je zakazano svečano reotvorenje renovirane džamije Husejnija.
4: Info 8.
0: Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdevanju električnom energijom na području našeg grada sutra 13. augusta. Buk, Dobarovci, Đakovo, Prijeko, Brdo, Trnovci, Moštanica bez struje su sutra od 10 do 11 sati. Kolu i Škahovici danas obilježen Svjetski dan mladih. Priču pripremio Kenan Mehić.
5: Na Svjetski dan mladih Soko i Škahovica bili su mjesto druženja, igre i stvaranja novih prijateljstava. Volonteri iz Italije zajedno sa djecom iz Sokola i Škahovice proveli su dan kroz različite igre, zabavne aktivnosti i zajedničko druženje. Kroz osmijeh, razgovor i igru djeca su imala priliku poznati nove prijatelje, učiti jedni od drugih i uživati u zajedničkom vremenu. Ovakvi susreti pokazuju koliko su mladost, prijateljstvo, zajedništvo i volontiranje važni za stvaranje ljepše i povezane zajednice. Amar Nurkić, predsjednik Udruženja građana Izvor Škahovica, govori o položaju mladih na području Gračanice, njihovoj ulozi u uključenosti, ali i generalno preprekama sa kojima se mladi susreću.
4: Mišljenja sam da danas imamo mnogo udruženja i mnogo

0: nešto. Mislim da imamo danas i veliki broj mladih aktivista koji su podrška drugim mladima, koji uz njihovo mentorstvo i mogu da naprave jedne odlične rezultate. I evo, vidimo to da na području grada Gračanci imamo stvarno aktivnosti koje su super za mlade. Evo sada u Gračanci imamo Summer Fest. Mislim da mladi tekako mogu i žele da stvaraju promjene i da stvaraju neki pozitiv, da se neke pozitivne stvari dešavaju. Ja lično imam odličnu saradnju sa institucijama, naročito evo sa predsjednikom moje mjesne zajednice, jer kao mladi aktivista predvodim grupu mladih ljudi koji žele promjene, koji stvaraju promjene, organizujemo razne manifestacije, obilježavanje raznih datuma, igre sa djecom i ostalo. Imamo odličnu saradnju sa predsjednikom mjesne zajednice Škahovica Miralem Husićem. Par puta smo išli u posjetu gradonačelniku i gradonačelnik je stvarno čovjek koji je rado poslušao sve naše prijedloge i mislim da imamo gradonačelnika koji stvarno podržava mladih, koji podržava ideje mladih. Kao asistent omladinske banke imao sam priliku da pričam, da razgovaram sa gradonačelnikom o raznim projektima koji se trebali realizovati. Evo, realizuju se na području grada Gračanci. Omladinska banka je organizacija koja je podržavala mladi, ove godine je podržala 10 projekata u Gračanici odlukom gradonačelnika. Prvobitno je trebalo da se podrži 5 projekata, onda odlukom gradonačelnika fond je uduplan.
1: Lajla Isić, aktivna volonterka.
2: Pa kada govorimo o aktivnostima mladih, mislim da ih u Gračanici stvarno ima dosta. Samo je pitanje koliko su mladi upoznati sa njima i koliko se uključuju. Postoje različite radionice, projekti, kulturne aktivnosti kao edukacije i prilike za volontiranje. Ja sam osjećam uključena u glumu, novinarsku sekciju i volontiranje. Volontiram u Futuri gdje imamo priliku raditi sa i družiti se sa djecom sa posebnim potrebama, što mi je posebno lijepo iskustvo jer kroz to učim kako biti pljivija, odgovornija i kako bolje razumijete druge. Također, volontiram i na summer festivalima. Sad nam već stiže jedan, čemu se baš radim jer mislim da su ovakvi događaj super prilika da mladi budu aktivni, poznaju nove ljude, doprinesu zajednici.
1: Svjetski dan mladih obilježava se 12. augusta s ciljem skretanja pažnje na položaj mladih, njihove potrebe, prava, ideje i doprinos društvu. Ovaj dan podsjeća koliko je važno mladima pružiti prilike da se obrazuju, razvijaju, učestvuju u životu zajednice i kroz svoje ideje i aktivnosti doprinesu stvaranju boljeg društva. Grad Gračanica nastoji biti podrška mladima kroz različite programe i sadržaje, od stipendiranja učenika i studenata, podrške talentovanim i uspješnim mladima, do ulaganja u sport, kulturu, obrazovanje projekte koji obogaćuju život zajednice.
3: Info 8.
4: Do kraja naše redovne informativne emisije Info 8 donosimo sportski izvještaj, ali i prognozu vremena. Prvo sport, Adnan Džaf.
5: Nova sezona V-Win prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine počinje utakmicom na stadionu Luke u Gračanici, gdje će Bratstvo u petak od 17. sati ugostiti Posušje. Posuši u novu sezonu ulazi sa jasnim ambicijama, ekspresnim povratkom u Premier ligu. Nakon ispadanja iz elitnog ranga, klub je formirao respektabilan igrački kadar i među ekipama je sa najvećim budžetima u ligi, zbog čega će i u ovoj sezoni biti jedan od glavnih kandidata za prvo mjesto. Bratstvo sa druge strane u novu sezonu ulazi nakon brojnih promjena u igračkom kadru. Ekipa je tokom priprema odradila veliki broj treninga i utakmica, a posljednje provjere pokazale su da Gračanlije spremno dočekuju početak prvenstva. U posljednjoj pripremnoj utakmici Bratstvo je savladalo Slobodu rezultatom 1-0. Prvi prvenstveni susret odmah donosi ozbiljan izazov, ali i priliku da Bratstvo na početku sezone pokaže koliko može protiv ekipe koja za cilj ima povratak u najviši rang BH fudbala. Utakmica Bratstvo Posušje igra se u petak na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice, u okviru koje će danas, sutra i prekosutra na rukometnom igralištu biti održan malo nogometni turnir mjesnih zajednica u kategoriji seniora, ali i omladinaca. Večeras je na programu turnir za mlade, a utakmice počinju u 18 sati. U Lukavici će na mjesnom sportskom poligonu u petak biti održan 7. po redu memorijalni turnir pod nazivom Ibrahim Hodžić Ćelap, u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana. Domaćin i organizator je Omladinski centar Lukavica, govori Nedžad Deveđić.
6: Omladinski centar Lukavica

0: zaista i ove godine organizuje 7. memorialni polonogometni turnir Zlatni Ljiljan i Brahim Modrić Ćela, koji će se održati u petak 14. augusta na školskom poligonu Lukavici. Program počinje od 18 sati i kada će publika imati priliku uživati u revijalnim utakmicama, prvo će nastupati mladi Nade NK Jedinstva Lukavica, a zatim i veterani našeg kluba. Od 19 sati počinje takmičarski dio turnira, koji će trajati do 21 sat, replanirano svečano otvaranje turnira, nakon čega slijedi nastavak takmičenja do kasnih večernjih sati. Posebno možemo istaći, recimo, izvlačenje grupa i rasporeda utakmica biti održan u četvrtak od 20 sati u direktnom prenosu, kako bi svi učesnici i ljubitelji sporta mogli pratiti živ. Organizator svi ove godine obezbijedili vrijedne nagrade, to je Omladinski centar Lukavica pokrinuo se da obezbijedimo te nagrade kako bi privukli ekipe i publiku, a ukupan nagradni fond iznosi 3.500 mara. Tako da smo pristupili ozbiljno organizaciji kvalitete turnira pokazuje dolazak jednog od najpoznatijih pucao sudija s ovih prostora, Adina Hasića, sudija svjetskog renomea, koji je sudio utakmicu u Brazilu, Grčkoj i Meksiku, te čak 18 puta dijelio pravde na prestižnom regionalnom turniru Kutija Šibi. Sve je svemno za još jedno izdanje memorialnog turnira posvećeno Zlatu Biljanu i Brahimu Odisu Ćelapu. Koristim ovu priliku da pozovem sve ljubitelje sporta, prijatelje turnira i građane da nam se pridruži u Lukavici i svojim prisustvom uveličaju ovaj sportski događaj. Vidimo se u petak na školskom poligonu u Lukavici. Dobro nam došli.
1: Informaciju više o ovom turniru možete pronaći na Facebook stranici Omladinskog centra Lukavica.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 17, Sokolac 27, Ivan Sedlo 28, Zvornik 29, Srebrenica Tuzla 30, Bijeljina Sarajevo 31, Doboj Sanski Most 32, Banja Luka Livno 33, Bihać Prijedor Zenica 34, Trebinje 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmir Smajlović.
2: Info 8.
4: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 12. augustovsko izdanje. Na pažnji vam zahvaljuje Faris Osman Hođić, tonsko-tehnička realizacija našeg programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Naravno, preporuka, ostanite uz večernji program vašeg radija.
5: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

svjetljava štand. Ponoć je divna i visoka, diže se mjesec sa istoka, ti plešeš sa bedulinima.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Gradske apoteke Gračanica. Znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
4: Ekonomsko propagandno.

sretok davnog ljeta, u blizini kvaternjaka, imala oči plave, a kose boje maka. Laganim korakom prošla, ispred malenog kafea, zanijemila ulica cijela, od njenog zmijskog tijela. Za sviždih i do pacih, hoćeš na piće mala, rekle samo hvala, i nisam tvoja mala, usmi ružicu ovu, hoćeš

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.